Ambira masoko mochibalike yachi panganizwa na ine Juvencio Creva Nsingano. Ministro ana onelera iye sa mapolisia mukati mwa dziko lino la Mosambiki in abviye. Zvinadikana kuti dziko la Mosambiki lipinde mumushubo utsva kwa mafundisirwe ya mapolisia. Unapi ndiana makamaka na zvido zwa wazinji uchibatsira paupesano kwazo batina izo na wagali mukati mwa dziko lino. Zvikubvi ndi mushubo utsva wakuti iro dziko la Mosambiki riri kuoneka richikutora kubuda kumadziko enango yakunza ya mu Africa na madziko ya pansi pense. Ndi masoko aya ya zviswa na iye ministro anaponera sa mapolisi ya Paulo Shashine pachakhale pa mizwa ya kusekerera kupenda pansi ku ida umbwa iyo xikola inapfunziswa basa la upolisi ili ku Matalane ku provinsi ya Maputo. Wanhu wanaita mabasa ya zva upfumi wali wa provinsi ya Niasa wali kukukomeza wachikumbira kuna utongi kuti hulipe mangawa yalipo na iwo wanhu awa wanaita mabasa ya zva upfumi pakuda kuti mabasa yao yaome nsimba yangaite kuti provinsi iyo ya Niasa ioneke ichibudirira mu zva upfumi. Iwo wavi mangawa aya yao wanayo ku utongi kulukubarao kuti iwo walambire basi wana mangawa na mabanki ya male mwana kwaneka iwo wachifiali male pakwasi kwaneka wasetesa mabasa yao ya mpinupinu basa yao ya sa ufumi. Wasudanga ispa banja na ministro anaonera iye sa ufumi mukatima zikolino la Mosambiki Basilio Muhate. Ku provinsi ya Inyambane kuli kutoma ya musi uno kalikiriki wa ugwaniswa kwa mbule ya mbudu zili mukati mausaka kuchenka utenda wa Nyaferu. Apa mambu wa provinsi iyo ya Inyambane Francisco Pagula akumbira kuna wagali wensipoda kuti wangatambira iwa mbule ya mbudu wasiwezese zvenu kwazo ne kwenda kuya yalwa nayo nsomba ne kukutisatai ma dimba ya miriwo wakati iwo kulala wale mambule ya mbudu paswaka kuchenga iho utenda wa Nyaferu. Masoko yali kuti eja gwanisiko iyo mambule ya mbudu yanapindirira kuzuru mazana mapfemba mu madistrito ensi ya provinsi iyo ya Inyambane kusiya kwene sidade ya Inyambane kuli la provinsia. Masoko yali kuti paka zvinopano kubude pakutoma kwala ugule rino paka zvinopano utenda wa Nyaferu ningati malaria wadibata wanhu wanapindirira kuzuru mazana manai mu provinsi iyo ya Inyambane. Wana wa shikola wana pana kuita iwo zulu zvitanhatu ndi wali kuoneka iwo wachipfunza kutali na kutali zvina esino a distancia gole lino iri mu provinsia ya Manica. Uyu ndi mushobo wakuti uli kuoneka iwo ninga njira yosaka kukulira mingambiri lingana iyo na kuwanda kwa wana wa shikola munyumba ibodzi ya kupfunzira. Mukuru mukuru wa mbuto ina onera mabasa ya zva kupfunza mu provinsia ya Manica ino abviye zvese izvo wali kuita zviri mukati mwasvaka kuti wana wense wa shikola waoneke wachipfunza. Apa ndirikwe yao wanayo ndikutsvaka kuti kuoneke kuna mishobo itsva ya njira kwazingaite kuti basa ninga aya yaoneke ichifamba ninga zvinodiwa wana wa shikola wapfunze zvakukwana kwana. Apa zviri kubvi wali kukalira izvi kuwaka mbuto zvinango zvakupfunzira kutali na kutali zinakwana izo zisere ninga masoko ya ziviswa na Tiago Chingore. Uyo ndiye mukuru mukuru wa mbuto inaonera iyo basa ya zvakupfunza awapachi abvi payo mbuto ninga iyi inabasira kupfunza kwa wana kutali na kutali chazanga iyo ichi ipa michini inasemeska iyo pakunemba ichikoya ningati makomputadori yanakwana iyo makumi matatu na ibozi. Bato la Frelimo mu provinsia ya Manica
la oneka dzulo sondo lichi sankhula wanhu wanakwana iwo zana na makumi atatu na wasere utadzanga iwo wachiemerera provinsia ya Manika ino mu banja likulu la chikumi na chibodzi la manamanda zabato la Frelimo mukati mwa dziko lino lidadzachwa ilo bulira musiku makumairi na ibodzi paka makumairi na sitatu za mwezi wa Luswa ningati Agosto wa gole lino muno musidade ya Shimoyo shukubi izo manamanda izi ningati wa bati aho wa Frelimo uwaneka wa chisankuru kwa kubuda pa banja la manamanda za batu la Frelimo mu provinsia ya Manika ino ulaitu kwa ilo mupela kwa sondoku hapa shabi iwo wanu awa unazika na kutu kwa si iwo pangiza unu kwa ho mukati mwa banja ili nzati kwa si ilo kuitu kwa isi mu sidade ya Shimoyo lishi unganiza manamanda za batu la Frelimo muziko ino lese la Mosambiki paufala kwa chikaita banja ili dzulo sakatari wakutoma wabato la Frelimo muprovincia ya Manika Tomai Chitlango akumbira kuna wanu wanaita basa ya za upfumi wanu wanaonena basa lingana iona za kufambirana na wangali wensi wa provincia ino pansi iwo kubatana wa zipiri kubatana na batu ili pakulongezira za tunadiwa pakuti ilo banja likulu la mhanda mhanda za batu la Frelimo mukati mazi kule nilensi la Msambiki so pansi ilo famba ninga tunadiwa isi mukati mwa sidade ya Shimoyo kuda kwa mitambo mitambo ya usakashasha wa mpira maziko ya pansi pense mitambo ya itko iyo usiku kubi Alemanya yaoneka ichi nera dungwe la siko la Curaçao na mabora manomwe ikisizikwa libozi kuzati Costa do Marfim i njamu Afrika ya nera Ecuador na bora libozi uku kutwangula kweni kukunda kwayo Afrika isi mu mitambo ya mpira ya pansi pense isi u lendo huno u ili kuitwa iyo maziko ya Estados Unidos ya Amerika, Mexico na Canada. Dungwe la mpira la Test Africa ya Mushimoyo laoneka dzulo sondo lichipanisa kutata kwenda ku mhera kwa mitambo ya Tasa de Msambiki mu provinsia ya Manika na kunera kwayo yaita dungwe la Trash Escapa Company na mabora mawili isizwa libozi pa mutambo waitwa iyo mutambwe la mitambo la mtunu wa usonga woka wa sidade ya Shimoyo. Na dialo zirikubi iyo Test Africa ya Mushimoyo ichati ingati izi pa sondo pambeli pa akademia futeboli ya Mushimoyo pa kudalipasi kuziwa kuti mbani shasha ya Tasa de Msambiki mu provinsia ya Manika ino ese kuti madungwe mairia aya iyo Test Africa na akademia futeboli ya Mushimoyo ndike etaimele la provinsia ya Manika mumitambo ya Tasa de Msambiki pakati pa dziko lino la Mosambiki kali masoko ya tutikanayo mashibesehano.

0: Ikabuda kuna wa embi ndi Lisa James na Japureza, nyimbo ni Chati Mina. Yakwana nguwa ya zviziviso mashibese enyamusi uno. Radio Mosambiki emisori provinciali ya Manika ilikuwa na njira ino kudzadzivisa kuna iwo wense wadazi nembesa pauda upinda makwiku ya ushaka upinda basa la utapi wa masoko mu malangiruki ya Chizungu na Chibaliki, lokutore journalista pu Chizungu na Chibaliki kuti pepa lina madzina ya iwo wadazi nembesa wakizati waende iwo kwe ita prova ya ilikuoneka ilo danamwa pamusuo unapindwa nao pano pa Radio Mosambiki. Mwoya kudzaona kuti mulipapi zinalano munashika kana utine ku maprova. Iyo prova inati itwe pachitatu tikulanga mkuchauno pangu wazifemba za ku mashibesi nove orashi. Radio Mosambiki ili kudzivisa kuna wense wasewenzi walimu penjeni, washitambira penjeni muno muradi Msambiki kubudira kukuli kwayo paka mu ma emisorish provinciais kuti paka washika musiku makumatatu za mwezi uno uyo madikana kuti muone imwe muchishika paduze mudza nembe mapepa yana upupulirani kuti chimushiri wapenyu zvina bi prova de vida ya mugolerino ili mouya muna chitupa ngati fotokopia ya chitupa bijeti dindwa pabudzipo na nuiti kuzati muri wana wa muri kutambira penjeni mudzina lawa bambo anu zino muna tunga na mudira makore kumi na masere paka makumairi na ribozi ya kubarwa muchiti muri kupfunza mabuku ya pakati ya tinati ensino medio kana muna makore ya nabudira pa makumi mawiri na mawiri paka makumairi na mashanu ya kubarwa muchiti muri kupfunza mabuku ya pa zaulu za tinati ensino superiori muri kutambira ime male ya penjeni muradi Msambiki mudzina la ubambo anu marikana kuti mkaniseo kuya muna matsamba yana kuita anu umbo yana kupupuliani kuti muri kupfunzadi mabuku ninga yayo ayo moza itao prova devida si shanu mapindi makumatatu na manai sinkorash i 30 i 4 minutos
1: wa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zvuruzviri nakumirina matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tecnico ya medicina gerali makursu yanafundiswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzva kulima na kufuyiwa kwa zvifuo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadze nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia ya nuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba inalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzve nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 medica jim Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi munati batatiri mu taundi la Beira mu Bairo Shota mu museo unabve Cruz Gomes ekudzate muno muchimoyo etiri mu Bairo Primero de Maio. Mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 30 e 6, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatatwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
2: Munguwa ya kuti madzi alikugwa, zvirimushe kukoya zvadi zvakudya. na izi mbute na onerera shangoza inati itani izi. Kusamba jadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata jakurja. Kutuka mushe misapo milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibiza jakurja kuti muleke kupinda jikonye kuitira kuti jizaleke kubara mautenda. Kupika jadi nyama, mazai, nsomba na jinabuda musinyanza. Plutanani, gula jakurja musimbuto za mushe pabudzipo leka kurja shinu jako haudziwi pabuda izho. Jikoe iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera shankhoza, mulemerero wa tukuru ndi nkhoza.
3: Ukika vovosta kozinya rouge.

Kutanga kuyemba kwa dhotori mingu shimu zikolino la Mosambiki za kwa nazita na hatu ndiyo seish ora shitobatana na maputu munananda wa masoko ya mziko na maziko ya kunza mujornal damanya.

0: Biram la mtu na wasonga wakam wa sidade ya shimoyo dialo chiri kusala shauda kuti iyo test Africa iza vane nsimba na dungwe la mpira la akademia ifuteboli ya moshimoyo pola uziwa kuti mbani ishasha ya tasa de Msambiki muprovincia ino mutambo wakuru na zati uitko iyo mupela kwa sondo ino ii zino madungwe aya test Africa na iyo akademia ifuteboli ya moshimoyo wakazanga wachi emelela provincia ya Manika mumitambo ya mpira ya tasa de Msambiki pakati pa dziko lino. Mapisirikwe ya kunza panseku ya nyamuzi ino masoko ya likuti te Maputo icha pizza nyamuzi ichienda paka ku magarau makumatatu na libozi shaishai tete na nampura magarau makumatatu Kelimani makumairi na Mafemba Beira na Pemba makumairi na Masere Inyambane na Vilankulo magarau makumairi na Manomwe Shimoyo makumairi na Manai Pizesere Lishinga shatonholera nyamuzi ichienda paka ku magarau makumi mawiri na mawiri. Bas wadikani pa nyamuzi to vata emira pano alongesu na budisa mepo mwanya uno ndine Shuvencio Creva Singano maswita na utelera kwanu maita.
1: Maipela kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka mprovinsia ya Manika.

Munguwa ya kutimazi ya lukugwa, sirimushe kukoya shadi shakurja. Na izi mbute na onerera shangoza inati itani izi.

0: Kusamba jadi manza na mazi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata jakurja. Kutuka mushe misapo, milio na mazi ya kuferusiti sinyanzi kuruwe iwe na nkosa yako. Mbuto inaonera shankosa, mule merero watu ukuru ndi nkosa.
1: Ukika vovosta kozinyaruji.

SD Smile wakodishire ture musorese kumaodza nyemba kweprovinsi yaino arigadi vendatura mukona kukwanisa wose wari kutizwa wari kudishire ture musorese toendare pamberi machazi wese wari kumaodza nyemba kweprovinsi yaino ndinoti muwane zuwa rakanakisisa zuwa remuzuwa muvhuro zuwa rebasa muwene zuwa rakanakisisa makabata nhepfenyero yeradio Musambiki gumi zvidimbo makumi marongomana nezvere dhejo rezvine 42 minutos.

Makati tenze kumati marungumne nyikati noti pindemani kuniakana kankua tsenda ko kwa nakite tona ingme mwa kumashele mseskwane mseskwa mishanu 13:55 radio msambike msoro provinciale manika kufa mshudu ya mshumoyo telekudai kumpepe rusila pazen chino vende di ushmetro chona mandi ya frekwensi ya 1500 kilowars mareko ne tsiku ya chiposi mazu wa gumina mashanu mezu wa mhenza gore suru sheri ni makuma erine matanatu dakara zikwani tona na natu makumashele mseskwane mseskwa minuko muna chute mamizimo baimbe pano mchapurta na masoko mwenkatia na sinawa masoko mchutekez nguwa mbili potopo masoko mchute apela masoko mchute rumpaza ya juziso shapela juziso dozu wa kupinda kama kaita mapetu ya bilingu lakala wazine kwa kwa nakitia zona natu nguwa masoko mwenkatia na sinawa masoko mchutekez natu mises kwa mishanu ngoma zukusia na siyana lakala zikwa na zona mungo muna nguwa masoko mwenkatia na sinawa masoko mchutekez Mwana mwana mses kwa gumi chirongwa chiara Tishwe mitambo Shano masoko mwinkatea nasionao Shano mses kwa gumi ngoma Shano makumarongo mwana mses kwa chirongwa rati ni mitambo Nanatu masoko mwinkatea nasionao Nanatu mses kwa mishano majinji mchuti Nanatu makumare mses kwa jiziso Nanatu makumatate mses kwa ngoma zike nikana zwa portani Dagala zikwa nizona Nanatu makumashane mses kwa mses kwa mirongo mwana Gwene doko fina mabasa ichute ya yamasi au amuna Bernardo Xavier kanali beshishi na Ermino Hortensio Castelo komchini.

Masoko. Mutungamiriri wenyika ino ya Mosambiki wapasisa mutemo unobuya ngekururwa kuti kuoneke kana kuchizwa banku rerubudiro rwenyika ino ya Mosambiki. Iro banku riripo pakuda kusimudzira tingati pfuma yenyika nekunyasa kunatsirisa ngezvakaringana nekufiyariswe kwemari kuruzhinji mukuda kuti ndaramo yagari ioneke yona iri mubanza rakanaka. Zviripo pakupasiswa uku kwemutemo uu izvo zvaakagondera pakugadzwa kaakaoneke ona ichizwa kuti aizotsvaka rubudiriro rwakaizana mwabarwa yenyika ino yemusambiki. ENGD kana kuti anoona ngekupasa rubetso anonga achibatwa ngematambudziko anobarwa ngezvisikwa ari kupasa rubetso kudistritu reshiwu reprovhinsi yeCabo Delgado. Anhu anokwana kuitawo nemakumairi ezviuru avo ari kubatana nedambudziko reterorizmo. Rubetso rakaringana irona nekutambirisa shuka, chimbamba, mafuta, sabao, ufu pamwepo nemidziyo inosenzeswa kuita usiri. Asangaratari Estado anoona ngekuzwirana nenyika dzekunze Amaria de Fatima Manso ari kuunganidzana nyamasi neatungamiriri kwenyika yeAfrica Tsuri pakuti afundisane ari pamwepo kuda kupedza kudzingwa kuri kuoneke kana kuchizwa barwa yenyika ino yeMosambiki kunyika yeAfrica Tsuri. Anoona ngebasa munyika ino yeMosambiki pamwepo nekuona ngeadzimai pamwepo nekupasa rubetso vashupiki. Ati akatarira nda dzinokwana kuita zona churu dzevinga kuvinga tingati anhu akwegura mutengo wekuti gore negore uri kuoneke ona ichikwirira. Delegado unoona ngecentro provincial ye recrutamento kuprovincia yeMaputo Jair da Cruz vakumbira majaha pakuti asapinde mbuda kudijekerana pakuti apinde kojoina zveusurudado ngekuti izvi hazviripi pamutemo. Zvinoita ngezvekuti kunooneka anhu anonge achibhuya masoko akaringana naaya kuti ukajekera unokwanisa kupinda, izvo zvisikazooneki zvanochiitika. Saka umwe neumwe unodikana kuti agare akajenga kuitira kuti asapinde mutsotsi. Wapinda mwedzi amasoko ekunyika dzekunze afumu ukapatsva utenda weebola kunyika yeRepublica Democratica du Congo. Zviri kuswi emedico sem frontera ari kuti kunodikanwa kuti munyika kupetwe masimba ukuitira kuti utenda usarombo uchifararika kubva kunyika yeRepublica Democratica du Congo kuenda kunyika dzimweni. Zvese izvi ngekuti munguva dzino mbuto dzinorapwa anhu ari kubatana neutenda weebola dzapambwa makumapfemba mwena dzishanu kubva muzana kana kuti 95% ngearwari ari kubatana neutenda uhu. Makamaka kumutanho unozwi Ituri. Ndiwanga ari masoko muchute.

0: 14 horas 37 minutos. Makuma tatem seswa ni mseswa mino mwe kuvapa nguwa mbiri. Matikwa ya rabote, alo maskat.
1: Alo, alo, maskerasi.
0: Taskwela ati maskerao. Tukubia nani?
1: Kuneni mulubia na Rosi, Carlos Kundai. Ndikundo kakojombe, zona ya mapapu.
0: Kakojombe, ni vila kona?
1: Tika guma, kakojombe mnoguzia.
0: Mnoguzia.
1: Tika guma upa kojombe, atito kumishkola kojombe na ya. Pano, entra deno, pinda nipo ukida. Uya kwa zino ringi sa dunuro makunza da ya. So, tiri nyombe la uambuji. Ngomu kati ya zoku mpashko la kushobi, panu entra deri penu kona kwenda kafu onto dai. Tunoringi sana nyombera na nyamduera.
0: Goshombe nukuzia ngokuti hii kuna makata maningi. Teti, tote la zia, takatwala tingati zibundwa zhe nyimo. Taisia kuti nyimo ziteri. Taikula.
1: Ya, temburumbuke.
0: Tati afame hapa nyala afrenti. Ngoti ii
1: makatari. Ya, zinazoto mpindirira kutoenda mberi.
0: Mulukuzi wona. Ino zae di pindirira. Zae sofufu mboli zae nda kuwira mvura. Zakana kati pe kubinaka pakena finse mana?
1: Apa finse mana kuneno zona dine mapapeno. Aizuki ambira bongo. Yakato vira mchipiri kwenda mzimitere kwenterari hama yadi ya kafariseri. Endo mchishanu kakwenda mzimitere kwa enterarize. Domingo ngomandiyo ndiyo kwa si 3 piso zataka perderi. Kwa mchumta na chupamba pako jiri. Vini semana neki yona kumbwa.
0: Epa kushata kwa asu.
1: Ligari igamejo. Apa kwa watu garisika juu.
0: Kwa watu garisika ho.
1: Ndanezo edo sana kuru kwa nchoko zedo chaiwa.
0: Arizo zota mkwa bora.
1: Neku na mateko na matondiyo yona ya tezo kwa yona. Kwa semana yeseo ambapo.
0: Hino goshombe kapunu kwa kakadi ini nyamasi.
1: Ata nyamasi unu matono hono kutikutokia kuno tapopo kwa tira kwa tira wa sumakobo.
0: Ya.
1: Atengu ya napana wata mbozo anata michiri nani.
0: Uliri watanga ya goshombe.
1: Uliri njiwoze unu. Uliri unotangwa mwagiriri.
0: Ngokuti yo au viri yo.
1: kuwa wakuti mkwa utasazi ya. Kuna nguwa nenja wako hawa mazi. Mawambira, mziku wambira, kuna mirana nao.
0: Ya, kuna mirana nao basi. Hino nyamasi maliki?
1: Inini hapa, nabeta kama ya sato, jaki takata na maswa tendori kambuko hamba hamba. Hapa pambeza no chimpamba kama ya mbocha kati, mbuka ngano sate hamba hamba tendo nonga nongesu.
0: Zwakanaka, shukuri sauti kwa irabote kaba hita hai?
1: Na, datesutese kama ya ngatitaro.
0: Datenda, mota msese aliyo hai?
1: Anda ano tamba kamara ano cha bora kumi munori bariro mani mashoka dori kuna kaza
0: na kango shombe kuna azuku rangu akawanda mani ingwini
1: aha
0: oh kuna azuku
1: tabe
0: oh sakana
1: kuna azuku na
0: kuna azuku
1: sakana
0: tatenda moenda kota msa zinzara biningu la domingo
1: aha
0: mhm
1: tabe
0: tatenda
1: sakana

0: Mrupo tena kangoma kila mwadamu ni muhimu.
1: Baba yao alilia sana.
0: Kwemba kwa Saida Karo, kwenye kaa ya Tanzania.

Magatite nze kumati marugabu na nyiga dinoti pinde ya madikuni ya kanaka purgani nkwa zenda kwa kwa kitezo na marugabu na mseswa kumina umweza sesorash 11 minutu Moskwa kankoma kazi ya kuti chiara chefi mtambo Chirongba chino uya neshiti

Natuma kumatata mseskwa purusa nweza zega zega dakara zikwane zona natuma kumashare mseskwa ni mseskwa minungumuna Sina Filomena Marikoa ni kangoma bofi shkandalo Kapira purusa na majinji mchute Nishisiso

Kwa turuki ito kwa purutanika kwenda wa konga kutin kwa zaenda tenda kwa otora James Shimombe Nekangoma Bindura Magalire mutaundia kashupa Tsika ima futa kwenda kumtunuhai

0: ndimi ushindao asitino zinda na udakara pakatino usiku mahungwa ya kamare waruta kuti samsambi tidavijani na vidu wadoni vwa mprovinsia yuteti vazi kuti pekeja mupikizano unuzova uchizu wa samsambi o tudo pirapo suri kutudo tinazovia kuti tizende mbe alipante kwe mazi ndi John Sacramento mchini chumpepo jina Marcelino Viola tirikuti kumoli gumanyo zakanaka kundi medu ino ende tisi tino farango kuziwa kuti mumu mpurukiri mwada kaila kupeleke juandisu radio msambike emisora provincial iyo sofala manika shika mwono tete musiko zanya Marcelino samsambe tinazovia komu patudo kudarika mu wadoni medu wala kuna serira kuti vati pekeje mashikichuri anosuda kuvone
1: Mungisiru wa chuma kumawiri na ushanu ndi Ngovi, Thomas, ndi mungisiru wa chikumi na ushanu kapitao ndi Kilimans. Mungisiru wa chuma kumawiri na unae ndi Amadu, unoweti ya satsuke na zina ya Onana. Jeremy Doki ndi mungisiru wa chikumi na uchibozi. Kelvin, mungisiru wa chinomwe, Leonardo, mungisiru wa chikumi. Kumi na unomwe ndi Charles. Bwede nsoka wa Egypt, nsoka wa muno muntunda wa Afrika. Wapakana tene pa pakonga pana Mustafa na mungisiru wa chimaku mewudu na utatu. Ibrahim Lashini Papa Muhammad una foto mulingisiro chikumi na chitatu Fatif kumi na chinai Atia kumi na chifemba Mustafa Ziko kumi na ubonzi Kapitao ndi Salah Mohamed Salah onoyo mulingisiro chimaku bado wili ndi Mormoshi na Ashori mulingisiro Isi wansoka wa Egyptu ndi Osam Asani ndi mamuna wapia kamaku tirongi maku mashanu na pifemba Unoyo ti atoma kufunzisa nsoka wa dziko Egyptu Pansiku zita ndhatu ndhanda ya Mazzaro 6 de Fevereiro Chaka chapikipiri maku mawiri na Pinai Kulonga tene pana piaka piwiri na mezi minai Alikufunzisa manejo nkati mansoka usho wa Egyptu mbwenye Ndi mwana wa munzinda wa Cairo nziko ya Egyptu Mfundisi wansoka wa Belgica ndi Rudi Garcia mwana nziko ya Fransa Ana chaka chibodzi na piaka mtironge na chaka chibodzi na mdanda zishano alikufunzisa Nsoko shuwa dziku ya Belgica ndi mamuna nkulu wa piaka makumatandatu na piwiri vya kubarwa. Misoka miwiri shi ya tibula na kare kwa kukwana kangas. Kakukwana katatu. Tibulana kakukwana katatu taitai kanai. Yatoma kuchibulana pachaka cha chikchibodzi makuma femba na makuma wiri. Belgica tingindiwa na Egyptu na mipira mitatu aweni diswa ngombe. Chaka cha chikchibodzi mazana mafemba makuma femba na pifemba. Belgica chibula Egyptu na mpiro bodzi. Anzao diswa ya pakabonga. Pachaka cha pikipiri na pishanu. Belgica asosotiwa na Egyptu na mipira minaya aweni diswa ya ngombe. Chaka cha pikipiri makumawiri na piwiri Belgica ritwa ponto na Egyptu na mipira miwiri awene ubots Dipio pida chitika kale lero pano ndi ulendo wa chishanu miso kamiwiri ishi kutibu

0: anangwe ni nkutoma kuona nambo mu mapika makulu asechemerwa Copa do Mundo. Malodza daonefe lero Cabo Verde aburuka chibalebale na Espanya. Mwenyeti kunkunwanga usho wa majo nendiri ndeka nghabe. Kuna nkwatu kilibyo Marcus mwachimwemu nkwatu Feliciano Diego kutoma kusasanyika kuti tumpasireni pili pionseni pili kuchitika mutando. Eshe ndi tando ya Lomeni Field Stadium mkati mwa dziko ya Estados Unidos da America. Kilibyo Marcus kodi mhyanji pinafunifi kuona pakati pa madziko a Belgica na Egypto Marseille. Pide pide chitika kale pa ulendo unai wakutibula na madziko mawiri hapa. Madziko mawiri anaolongefe hawa Belgica ndiye atironge aluza kaupana katatu.
1: Usiku usiku nezo Joe usiku Feliciano Diogo. Usiku apeso nyumba mifaro Erad Mosambik. Shadidi ninga mwalera kuti Belgica idaluza katatu. Pa masenze kumwene shikala na na Egypt. Egypt ni madziko la kumu kwa Afrika. Tukudikita kutu Egypt ishite ninga tumwe ya shita Cabo Verde lero. Cabo Verde ni etuwa samanyazi ninga unzuwa kumanda ndekwa ya siku ya lero lino. I Tunisia yomu imina shiku shino sha Afrika pamwe pampikisano mwe wa Mundial 2026 ya susotidwa na Suez ya mimita mishanu kwa ubozi. I pa mbogo sumozi mwishitidwe na mwanda mwe ya susotidwa imwe Tunisia tashitisa kuti mfunzisi wa timu limwe wa laziku limwe la Tunisia afundisidwe pa masenze pa kuchisa pa kufunzisa kuchisa mpira dziko limwe la Tunisia. Tukudikira kuti Egypt ikwanise kuwina o yai ine nemera mphamvu ninga bzomosha tashita Cabo Verde lero lino onezo Jona Feliciano Diogo.
0: Mapindi kumi na matanthatu adapita kali ya wambani adaonewe kuti hali kutsukulambo pangono.
1: Shadidi tingafuna kuona pa percentage hapa nukula kuti Belgica ikada pata mpira kupata mwumunumule ikulatiza mpamvu yense kuti mpikisano mwe inga siyamise na zumbo zilechitika mbuyomu ninga kula kuti shadidi kuti pa agregado yuka ninga Egypto ina vantage kubosa Belgica.
0: Pau peno kwatu Feliciano Diogo amalakali kusasanyika tipeneko peno habe kuna panga hapa Feliciano asati kusasanyika mwadidi mwene utoma kunyerezera mianji pida chita ngondi ya Cabo Verde pintu maroza makulu.
2: Inde onezi joti kuti usiku wa mwino na bomba veseri wa Radio Mosambiki. Ine ninga mtu mbadwe ya kuno kwa Afrika na kumedwa kuno kweni na bzomwe rashita timu la mpira la dziko la Cabo Verde na hapo wazinji pa kuzerewele kumbaona mpikisano wa mpira wa matimu ya dziko la Spanya wene Barcelona wene Atletico de Madrid wene Atletico de Bilbao utani amwewa akaliwa kutahidira timu la Spanya winango mwende kaona nao pabodzi kuma shikuru nishakuti anzualini mbiri na untu waife wantu wa kuno kuwa Afrika likapikisana timu la kuno kuwa Afrika na matimu ya kwa Zungu napo ife na matimu ya nangu ya mwelinkati kwa maziko ya kwa Zungu timba ya tawahidira zifunika kutitipendekere kuna timu lomwe nda kuno kwatu mtibodzibodzi wanezio yuepo una mtu mwe umbakala naye pafupi tereba ninga Bairo Matundu ngambo ya nkulu wa Zambezi yuepo kukaengana na mtu mwe yu akati alikupokana na mtu mwe alikuna mpura yuepo mkanda katahidira mtu wakuna mpura zobzo ne ndiye Cabo Verde elatiza mpira umwe azinja kadigilarini wale umwe ambashita aposta pakutumikila mitedu etane ambate aposta amwe wa aruza kubiri lero linori tangula kutia kadigilarini kutika Cabo Verde ingala shita mzire lemwe mulumbukana babaliza vozinya alatiza kuti ni vozinya adi shadidi
0: Masezi ni ngalamba pangono ya nae. Masezi tungachi ya kwira njinga lero aonesa chamuna chaji mpako nisa kuprumusa nsoka wa dziko ya Cabo Verde. Cabo Verde ati sosota kare mpole mpole kani ya pale ya Egyptu anewa ti golo Egypto, Egypto, Egypto, Egypto. Akwanisa kuchoma ndo ibozi. Pakupita kwa mapindi maku. Tirongi kumi na mafemba na magwira gwirachi.

0: Ayamba bwino hapa Afrika ndiye natenepo tidikiri tuone kuti mzinkaratani mpaka na kupamba kwa uyu mpikisano wa mpira vesere wa Radio Mosambiki. Ni mpira umwe wa psolesedu wa bwino bwino na uyu mulumbana mwada vala kamiza mwerengo wa shisere wa timu la mpira la dziko la Egypto. Uyu ni Ashouri.
1: Ashouri au pima mwanidi mpira na mwenduwache wa majo ba uyu.
0: Kurtua wapapaliza alibe kwa nisa kulipata.
1: Kurtua au na nyenyezi kumi na standhatu masoma ya chempira. Wapitira tu wachita kumzwemba iye atanda kupita muna kuti ya umenye na shoko mpira pia chimwe ni kankulonga kuti Egyptu ali kutsogora na mpira bozi Belgica diso ya ngombe takupangani kari kuti miso kamiwirishi ya gumana kari kanai paulendo nai katatu awina nipangone Egyptu
2: Shadidi onezi jona filisea ndio kundungula kuti Shadidi ii Egyptu lere funaguriza umozi mwezi mwe ii sokole kushitabzi kuna ifi kwa mwakunu kwa Afrika shimwemwe ni nga tuma kalira filo sandi yoko kutu shadidi ifi wa senzi zifuna kutahidi ya matimu yale mwamba senzi wa senzi na kwa mwema uwa mba Egypto ni Afrika branka mashi iyo mba kunu kwa Afrika mbabalu watu nula kutu shadidi zifuna kuti tiwa tahididi kuti iwa kwa nise guina zisi yala na wale mwe wale mba kwa Afrika tsuro mbabalu watu pangono fukusinosi na kwa tuma kushita tapesi iyo adaonandi kutu shadidi abu ikidwa boku la zere na anza wakuno kwa Afrika na sabo za kushita tawo
0: anzatu wako Afrika tsuri ya inda kambu kambu kwa gilibi marku
2: chambu kuna mambulini ni kambu kambu adi ya kondoruma mtu aluense iyo antrupa aluense mwe azu apasa kumbuyo azu ngulila kula kutushadidi mwepo ndimolini wantu jamu kushitabze mungu konza wantu ni ngabzifuo zifu ni karanipa zulu wanzame iyo mbu adanda ulari kula kutushadidi wale mbazalatu kadigira kutangada tandiza atandiza maziku ya zungu atitaya fibano aibu thawanwai kutu shiro ndashikada wawa
0: ndiye natenepo avesere wa Radio Mosambiki uyu ni mpikisano wa mpira umoli kushitika ku Estados Unidos de America pomwe Belgica ali kusosotiwa na Egypto pomwe tilikule wapano zilikupita mhindi makumawiri na ibozi na tungunungunu tuashe ndiye natenepo walera ngonda kuna timu la mpira la dziko la Belgica lomwe lili kupfumbuliwa usikubunu avesere wa Radio Mosambiki ndiye natenepo zwani kuti timu la mpira la dziko la Egypto Egypto lidavala bza kufala bzishena kuyambira makabudula na pombo makamiza ndiye timu la mpira la dziko la Belgica ili lidavala bza kufala bzifuira ndiye panopa aenda kuti akamwe madzi pakona kuti mpikisano mweyu mpata ulipo pandime ya kutumai kuti amba bakapumire pangono aone mpata wakumwa madzi. Belgica ni dziko lomwe limbalale wa shirewedi wa sha francaise ndiye kuno ku Afrika abveseri wa Radio Mosambiki omamuli kuti bva panthawi zinozi dziwani kuti ili dziko la Belgica kubwera kwa mwe lida shita ntawe ya Tsamunda kuno kwa Afrika lida zapamba dziko la Republika Demokratika du Congo kuno kwa Afrika kuna Congo awiri alipo Congo Brazzaville ndiye alipo umweyu Congo Demokratika yai Congo Kinshasa ndiye Congo Brazzaville umweyu akalimanja mwa dziko la France ndiye ambalale wa Francaise ndiye mbo uyu Congo Demokratika yai Congo Kinshasa umwe kale kashimeredu wa Zaire ambalale wa mbo Francaise koma ntawe ya Tsamunda akalimanja mwa dziko limweri la Belgica abvesere watu ndiye kale kale letulo akamashemera Congo Belga kuna wale omwe adafunza magole ya mbuyomo mabuku alayapata shimba ya wona alakaona Congo Belga ni dziko limweri lomwe tsapano limashemedwa Republika Demokratika du Congo ni dziko lomwe kuna nkhondo zomwe za kusaya kubveseseka nkhondo zomwe zimmalalini makamaka kuma vadzua kwa dzikolo kubzigau bza Kivu Norte na Pombo Kivu Sul pakuona kuti dziko limweri la Republika Demokratika du Congo lidadala kuno kwene pansipashe ya umpaishi rico en recursos minerais mtumwebzo mbashitisa kuti nkhondo ileke kumala kuna magulu mazinjitsa yomwe yali kupokana na boma yanango yali kupokana yokhayokha kupokera bzinthu zomwe bziri pansi pa mataka abveseri wa Radio Mosambiki ntongi wa kumweko ku Republika Demokratika du Congo ni Felix Tshisekedi ndiye tsinde la dziko limweri ni Kinshasa ndiye natenepo dziko la Egypto lili kudzaulu kwa Afrika ndiye anango mwemba kuenda kumbuto za mapemphero ambalewa kuti mwana Mulungu Jesus Kristu adayambuka shifikambo kumweko ku Egypto pa madziko ya kuno ku Afrika uyu Jesu malingana na omwemba kuenda kumbuto za mapemphero ambalewa kuti adaponda dziko limweri la Egypto ili dziko la Egypto li tingati tuone nzinda wa shukuru ni nzinda wa Cairo ndiye limweri limbala lewa shire wedwe sha arabe ife tukula lewa shinyongwe telepa uno muna mstudio na bombo shisena ndiye shire wedwe sha tushukuru kuno kwa Mosambiki nchiputigizi tono amwewa umari kumenya borawa palibi na mbozio omwe ambala lewa shiputigizi tingala lewa shiputigizi angashite ubunza kutikodi muatitani mkafuna kule watani kwamba ntenepo abvesteri watu ndiye natenepo mkavari kawanza bzenseltu ni tangula kuti mpikisano wa mpira ukalaba kaima pangono au akaona mpata wa kuti amwe madzi ndiye amwakale madziyo alikubwelera hapa kuti ayambe kutsogoza masenzeko ya mpira mkati mwatambwe pomwe tina mphindi makuma 2 na zishano 25 minutu ndime ya kutoma mbati primera parte Belgica 0 Egypt 1 pano pa bola linalombwana wa kuno kwathu ku Africa awa wa timu la mpira la dziko la Egypt Ushfaraos analo bola mbale boko la Madidi alombwana wa kwanisa kuyambusa mfunde mulugawa tambwe katakati akanalo bola walombwana wa dziko la Egypt kwa mamenya kuipa achosa kunja atatusirane mbalombwana omwengonda walera kale usiku buno alombwana wa dziko la Belgica pakana kati ya tambwe analo bola walombwana wa dziko la Belgica katatsanda kufungula kuendesa mbale boko la Madidi kwa mabweza pomwe mbuyo pakona kuti Egypto akwanisa kufunga mikondo yense akwanisa kufunga gwala la Ormuz lomwe latenga 2 kunyanya kumwe ku Iran koma lafungulidwa pakona kuti Iran na Estados Unidos ya America verana kuti ifungulidwe Strait of Ormuz ndiye natnepo zvakomera azinji padziko lense lapansi pakona kuti mbuto yemweyo ni yomwe imbapita na shitima zizinji zakutakula mafuta ya moto ambati na views ndiye natnepo lekantone Belgica kochesa kuna mulumbwana wa dziko kula Egypto mbale boko la mazere ningamo mwali kumenyera awa alumbwana kwa dziko la Belgica omwe nzinda wa ukulu ya tsinde la dzikolo ni nzinda wa Brussels tsinde la Union Europea wa gwesedwa munumbwana kwa dziko la Belgica wafuliza pito alibola washintu panopa bola lika na amwe alumbwana wa munzinda wa Brussels dziko la Belgica lekantone alikutsanda kuchikija fungula kwende sambale boko la Madidi achosa munumbwana kwa dziko la Egypto panopa bola la shoka kunja atatusira nemba mwe alumbwana mwana vala makamiza mafuida makabudula masipa wa dziko la Belgica omwe ali kusosotiwa usiku buno abveseri wa Radio Mosambiki pakata kati ya tambwe bola linalumbwana wa dziko la Belgica afungula kuendesa mbale boko la madzere analo bola alumbwana wale kantone ali kutsanda kuona kuti mphaponi pomwe angakwanisi kubapatiza abweza mbuyo mulumbwana pakona kuti Egypto amara kufunga njira sense la bwerera pakana kati ya tambwe bola likana amwe walumbwana kwa dziko la Belgica omwe ali kusosotiwa usiku buno abvesere uyu ni mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko lense lapansi Jeremy Doku mulumbwana mwamba checheresa mpira ku timu la Manchester City analo bola lekantona likusaya kuti ampereka kuna yani alumbwana wa Egypto achita kuonesesa buno bwino ndiye lamenyedwa bola lili nzaulu aika pa nkhombe mulumbwana wa ku Egypto wagwesedwa ine ndaona ndiye wa ku Belgica kada tizimula bwino bola kurtua wa kocha pabaliza ufuliza pitu leo bola liperekedwe kuna timu la mpira la dziko la Egypto Clipe Marcus
2: Shadidi Feliciano Diogo huyu la kalamenyalo ku Belgica wa kuti nyakochera bwazo wa ku Egypto akhali ya tendu ya kocha iye akada shita mazondo kana nzondo la manza ashe ndikula kuti pana chirango chimwe chifuna kwa sido kuna mwewu wa ku Belgica na kuona kuti ampite mapundi msakuletsera pa masenzo ya mpira Feliciano Diogo
0: Ibzombo nkona malini pomwe tina mphindi makuma 2 na zisere 28 minutos walera ngonda kuna timu la mpira la dziko la Belgica lomwe likusosotiwa usiku buno na timu la mpira la dziko la Egypt tilewe kuti Europa alikusosotiwa na Africa pomwe azinja khadikira lini dzodzo akabva Europa anzusisa kuti ku Europa bola limagona kumweko
1: ndikweko kudabalwa mpira kanonga mache bola alikweko ku Europa bankhondi ya Belgica kuzungulira nawo mpira nkonwa wadzere ningamuna menyewa pali ya wangu zao makabudula mbaku tipa makamiza mbaku fira mpira wabuka kunja nati ya ponye na manja mbabuzi bozi ya wangu ya Belgica
0: ndiye natinaipo inde bola tingati tuone linawa alumbwana wa dziko la Belgica analo bola alikutsanda kuona kuti nshani chomwangashite uyu ni Jeremy Doku bola alilekerera la chosedwa na alumbwana wa ku Egypto atusakale makakulumiza pakuona kuti alikuluza alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica analo bola pakana kati ya tambwe aima mulumbwana afungula kuendesa mbale boko la madzere ndiye natinaipo nthawe mbo zili kuenda zichipfuwa mwa pangono pangono ili kutsanda hii Belgica koma Egypto yatenga
1: haba baika pangono basi ankhonde Belgica auba ramba pale Egypto ucho adabonisa kumwesa ndoya maskatelero achori unoyeti ya uzungulira nawo mbwenye atamakana kufika mbangoni ya Belgica kapitao wa Belgica ndi mulengezero wa chisere ndiye adaubusa mpira kunja na ipya nati aponya na manja pa nkhondi ya Egypt wa dzukulu wa farao amwe kukonda kudimbuka ne waponya na manja ku mkono wawo wa dzere nunga muna menyeo apereka mimba kati na kati achinjanzana apereka ku mkono wa madyo mba nkhondi ya Egypt adzukulu wa farao ane wasafuna kuonesa ticha muna chao maskati ya lero apangizi kuti kuno mkuntunda wa Afrika kusagwiwa ambu mpira mwakutiza kuno mzaone haukamula mpira mimba kati na kati adima na nsolo mpira wabuka kunja anati aponya na manja mbabozi bozi ya wapale ziku ya Belgica
0: tusila nakale ya walumbana mbale ya boku la madzere ni ngamomu alikuminyira mbuyo alumbana wa aliwisuisu alumbana wa aliwisuisu misozi kuyamba kukoka pakona kutari kusosotiwa usikubuno pa kutoleseduwa mpira ubozi mbusiku kuno kwa atu kumosambiki kwa makumweku kwa Amerika zua likalipo ayai kukakari kutikwa doka tsepa nopapa tangwe la kusiana kwa fuzo orario ndi natnepo zilikupita mpindi makumatatu 30 minu ndime ya kutoma ino Belgica 0 Egypt 1 ya ITT Europa 0 Africa 1 panopa bora lina alumbana wa timu la mpira la nziko la Belgica mbale boko la madzere ningamu mwari kumenyela kutsogoro awa alumbana alukutanda pereka kuna mwumbana msipa wa timu limwela la mpira la nziko la Belgica wini Jeremy Duku mwemba chichiresa mpira kuma Chester City la menyedu wa bora lekantone la shoka kunja
1: wabuka mpira kunja nsire wa kunghoma kada kukwapu na mpira ushu ndi Vori kapitao wa dziku ya Belgica anewa kudziwa mwadidi mwene kutia nkhondi ya Egypt nkhabe kusenzekesa mwenye malodza pangizambu apale ya salungana ife chizungu kenkeri mpunga wapya nkhondi ya Cabo Verde apangiza pakwecha kuti ife pano masenzi chizungu tisajironga imwe nkhondi ya Espanya ife pano ngakonda kupoira mwadidi tinakwikhani macha cha mmaso alikunzenzema mphale ushu wa dziku ya Egypt mulengezero wa chikumi na wachinayi tingati tuone apa mposiposi ndi fativi ndiye ti akhadadzondoliwa na ibe mpira waenda mmendo mwa pale ya Egypt tilonge dziku ya Belgica
0: inde onezio tingalewa kuti madziko ya Africa dusul na pombo Tunisia yalibe kupita na mwendo wadidi kumpikisana umwei wa mpira lapita bwino ndimwere timu la mpira la dziko la Egypt Costa do Marfim na pombo iye Cabo Verde omwe alatiza luso la kutibwerani mudzaone ku shipande cha mpikisano mweyu omwe nkuyambiratu pambiri ya dziko la Cabo Verde kuenda ku mpikisano wa ntundu mweyu Kilipi Marcus
2: izombo kuna mbuleni Cabo Verde Costa do Marfim Cabo Verde Costa do Marfim Morocco ni mwenye niyo epita buino na kuona kuti shadidi Morocco idanile ida mpangu na Brazil bozi na bozi ii Costa do Marfim kumanda ndakwesha ya Zulowi idamenya ya menya Ecuador kumpira bodzi kwa si ndikula kushadidi matimwea yalatizadi kuti yakulatiza kuti Africa imbachechesa mpira kuposa nthainango ku Europa
0: ndiye kuno ku Africa ule ndobuno kuna matimu 10 nkuyambira tumbo Africa kukhala na matimu 10 yali kusala nango kuti yapite ntambwe wene Ghana wene Republica Democratica du Congo ali kusala kuti yapite nkati mwa thambwe
2: idzomo kuna mbulini Felician ndogo nsuku zubiradzi ndikudzwa kushauno pa nsuku 10 na zinomwe Republica Democratica du Congo izamenya na Portugal na nango mwa kusala
1: chondo cha mpira
2: idzomo kuna mbulini ungadapita unangu wa shwiri wa Egypt.
1: Pata nkhodoro mwanampale, pata nkhodoro Mustafa Ziko, pata nkhodoro tangwe, kalinao mpata wa kuchoma ndo ya chwiri ya nkhonda ya Egypt. Tukupangeni.
0: Nikanto onezi yontambula kuti kurtuwa pa baliza alamba kutolesedwa.
1: Kurtuwa tamula nkono ubozi bati kukundi na mweswe ndo ya kutoma ndikwe kule basi. Anewa zindikira kuti nkono wache wa madyo ba kurtuwa kanonga asapatwa na uyu na njetemera mkono wa madyo. Na ipe usosa mpira uba mba nkoni ya Belgica.
0: Analopola ni Jeremy Duku mulumbana wa timu na mpira la dziko la Belgica wapingiwa wakwa ine ndaona na pombo kufuliza pitu waona mbo pomwe.
1: Ine pano ndaona ambo kupita kwe kule mba kupita na matizora.
0: Kadira safrao lili manja.
1: Irikubuka. Ba huyu tepe nukusaka zinache nyakuliza pitu onseni nukusaka mazinao ngajiri timi zia pandina hapa. Nakupangani kuti nyakuliza pitu ni mwana wakupi mwenye noya pereka kadi ya kutoma kuna mpalo shu mulingisero wa chikumi na wachishano tayo wa dziku ya Egypt
0: ibzombo nkuna malini kwa manguyu wa chikumi na washitatu
1: ngumayu mwazimazio pita kuhiba foto ndiye adapita ndiye Ameji foto apita mwakugwambanya mwakuponya ntemu wa masinzikero wa mpira kugwanda miendo na ipyo amalisira kukujula kadi ya ntundu wa safarao.
0: Pano pasiri kupita mhindi makumatatu na sinai 34 minutu njime ya kutoma ino alikusosotiwa alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgika alikusosotiwa awa alumbukana ndiye natenepo alikutitani alikutipola liplikedwe kuna alumbukana wa ku Egypto makamaka sindelao nzinda wa Cairo.
1: Nzinda wa Cairo ndi tsinde ya dziko ya Egypto ana wapa kupita kwa mapindi 16 mpale ushu tikati tuone dzinachi ndi Ashori. Ashori ndi yakwanisa kukamula mpira na mwendo wa maji mbwendera tukamtsonsona mkati mwa Mangrade anazonderwa na Kortwa na Egypto kunzenzema nao mpira menyezera manungu mankhondi ya Belgica ndi yauba hatitakuta tikwenda nao
0: analo bola alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica mbale ya boko la madzere ningamomwe alikomenyera mbuyo alumbukana nao atsanda kufuna kwa benda alumbukana wa ku Egypt ndi akocha alumbukana bola lina iwo
1: au bandirira mpira ati ushungwathu amenyesera manungo mphole mphole amenyesera pontho mmendo mwane mwa pale ya dziko ya ya Belgica uno ya kaliani mphambo tingati tuone ndi Kasteni. Kasteni ndi eti atakwanisa kumenya mpira mbubuka kunja na ipa ponya na manja pa nkhondi ya Egypt adzukula farao apereka mphimba kati na kati dududzi na kuna khongao uno yanati chinjenzana auna kuti kutsogolo kwa mana kufungwa abweza nduli pangono apereka kunane hapo kuna Mustafa mulingeseru wachimaku mawiri na utatu mpale wapakonga unu ya sati kukujula tayu nendo ibozi nsikwa lero alikupasirana kwa achi zenda ningana hile njakuipa pikulu kakamu alikusenzeka pamulomu wakonga angauba mpira mkonde Belgica hapa no tinatitilire kulira maliro mwenye ukamula mpira endesiratu kutsokola dima na nsoro mpira wabuka kunja ulokota mba mkonde ya Egypt tinongi ya mkonde ya Belgica ndio waponya na manja
0: tusira nakale mpale boko la madzeri awa lumbukana wakumweku Euro pa umwe alikusosotiwa usiku buno alikuchita kufamba ninga kuti alikuwina bzense kuti akwanise kuona nkuponi komwe angamenye ili bola kuti liende akali pakanda kati ya thambwe awa alumbukana ndiye alikutsanda kupasirana pakona kuti Egypt yafunga mikondo yense alibe kwa kupita nako awa alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica akwanisa kupapatizisa buno bwino mpira ndiye natenepo alikupolika kubaliza komwe kulu kochedwa na timu la mpira la dziko la Egypt alipamwepo mulumbukana wa dziko la Belgica tsanda kufungula mbale boko la madini koma pana mulumbukana mbodzi wa Egypt omwe adagwa ali kubvumvulika aimisa mpira alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica pomwe tina mhindi makumatatu na standatu 36 minutos ndime ya kutoma ino Egypt ali kutidzimula Belgica ndiye natenepo taona hapa pita kuipa mulumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica omwe adzondola mwanzashi wa dziko la Egypt ndiye natenepo hapa tingati tuone hapa post nthawe zikwenda zichipfuwa mwa pangono hapa tingati tuone abveseri wa radio Mosambiki usiku buno alikubwerezera mpira omwe wapsoresedwa pakuchita kumenyana patali uyu mulumbukana wa timu la mpira la dziko la Egypto uyu ni Ashori ndi natenepo bola likhalenda kuna Kurtwa pabaliza pa dziko la Belgica la shosedwa kunja na amwe wa alumbukana wa timu la mpira la dziko la Egypto ni mbali ya boko la madidi ningamomwe alikumenyana pakati na kati ya thambwe tusitana kale awa alumbukana wa ku Belgica pakuona kuti ali wiswisu akomiwa kale nchinkho ibodzi ayaya kwanisiwa kale mbama ibodzi pano pa bola likana iwa likutsanda kuti aonembo pinango angakwanise kubwezerambo mbamambo ndiye natenepo bola likana iwa koma bzinthu bzanesa dzomphola Egypto bola nalo
1: achita kuidzomphona phale adzukulu ankhondi ya farao awa amewabewa mpira upereka mbanja mwa ankhondi ya Belgica mphone kuna ngozi
0: atenga lumbukana wa ku Belgica likana tuona likushedwa nthawe zikupita Egypto ili kufunga mikondo yense ndiye natenepo afungula kuendesa mbale boko la madzere likumwekwa ikhandzaulwa atambira bwinobwino mphole naye likana tuone shipansipansi atazira atenga lumbukana wa ku Egypt bola labwerera pomwe kuna Belgica inalo bola ili kufendera kubaliza lekantoni abweza mbuye pakona kuti Egypt afunga njira zense awabweza mbuye kuti achite kubwera ulendo bunango aone kuti mphaponi pomwe angasiye bwanzo mkwambaliwa kuti akwanise kupita awa lumbukana pano pa bola lili mbali ya boko la madidi ningamomwe alikumenyera kutsogola lumbukana wa Belgica Jeremy Duku ashinja kwenda mbali ya boko la madidi azereredwa mbali ya boko la madzere lekantoni lapita bwino bola alumbukana wa Belgica limenya lili nzaulu mbana kulumiza kumoka amoga pomwe ndiwa thandiza dziko la Belgica alimenya bola kocha alumbukana wa ku Egypto kocha alumbukana wa ku Egypto la atawidwa na alumbukana wa ku Belgica panopa lina iwa alumbukana wa ku Belgica pakana kati ya thambwe wagwesedwa mulumbukana wa ku Belgica wakufuliza pitu alikule watana alikula kuti bola liprekedwe kuna dziko la Belgica Trossard wagwesedwa Trossard ndiye natenepo akadasala pangono onenzi kuti akhale trasada
1: Noemba dakhala ditrasada supada kuteti teme mbwenye ana dzukulu wa farao alikukonda kutemiwa chitiratu kugwandirira matsandwa minga onsenerene chita kuika duzduz na pa konga inazonderwa na mphalushu Mustafa taipio mpaka na chino Egypto alikukutibula alikusosota alikuburumundisa alikukoma chikondi cha mkuzinya pale ya Belgica ne wapita mbupo ondomu mbutu ya mkoto kutitza kuno mbuza unatima na nsolo mpale ya dziku ya Egypto haubampira hakuenda na ukunkono wa mzere anate kia kia ukutoma mangbandali ya kweswa pansi nyakuliza pitu waona ya ifepano taunambo na ipio kunati kuperekwe nchunuso mpira wabuka kunja ba uyu huyu ndi baada kwa nisa kuchoma ndoo ya ngonde ya Egyptu. Huyu ndi Ashori. Ashori agwapansi alikupemba chipedzo panango anati alamuke kuti mpira usosiwe pondo. Ashori alamuka alikupanga nzachi kuti mhedidi muka mule mpira uchiwende kutsogolo thangwe pana nchunuso nchunuso wamenywa abweza nduli pangono thangwe kutsogolo ku njira zonsene zamala kufungwa ngonde ya Belgica mala kufunga mikondo yonsene mpole mpole alikunenzana mbwenye mpira uenderatu mendo mwa kurtwa kurtwa makunda kulembuka pereka kuna nzachi nyakufundulira konga
0: alikupasirana bwinobwino awa mbuyu alombwana wa timu la mpira la dziko la Belgica pamwe na mhindi mako manai zandime ya kutoma ino kutsogoloko atatlatize nzingase somwata timizile pagona kuti akhalaba kaimisa pangono ashiona mpata wakamwa madzi awa alombwana wa matimu mawiria walera ngonda kuna timu la mpira la dziko la Belgica akochesa una Trossard ndiye na tenepo bola la shoka kunja dzaipira Belgica bzishi komera Egypto.
1: Egypto ati takuta pikuluka kamwe kodi kilipi Marku kuona kwa kwako nyakuliza pitu shwa na timizira mapindi mangazi ndava kuti iwe wapatwa na nzimu wa profeti siku zino
2: unezi chona kuona kuti na mbali mwe ya kukumisana ashika mamazi pina kupense mpindi zitatu wa ezi na ezi inga timizidwe na sambo mwe ya kumatimizira o kumapeleka mpato kutu amwe akajezi kukosa
1: ndimu mwenye Belgica
0: mwebzu zikushitika hapa telepai zili zikale mbo fotokopi ya kwa tukunu mpikisano wa Mosambola napo sekunda divizao tititi mbaone mbukumba imisa shenda kama mazi
2: shadidi ninga onezo jona filisano diyo na kuona kuti kuno kumbatenta kwenye kwenye unzu wakale filisano diyo kubzimwe pida emba kushitika pomwida uneka kampionato kampionato dushko mundial du klubi ne pida emba kushitika pida mida minyoko kumwe kundola kuta akaimisa wana onezo jona filisano diyo kula kuti kumwe ku FIFA ya kwanisa kuona kuti shadidi walumwana kakala kuina ambafuna zokuti nthantawe apa unga tenta mpindi zishano penu ukhalipa bwazi ndikula kuti ninkanto para timu inango ufuna kutusana manja mpindi zishano ukusali ndipo chatu samanza
1: au bambira nkhondi ya Egypt adzukulu wa farao wakusenzekana kunkono wa majo nungana wenye onjera zamara kufunga kutsogolo abweza po ndundulimba numphanzera kati na kati na gawa thandwe ishi aenda kuthandwao na ipi apereka mpimba ya pakati ane wali kusakana kusaka njira kuti endese kutsogolo akupasa nzaje pepi ninji pya uzende basi ekanene ba huyu tingati tuone mlingesero huyu ndi Atia madzina nango mamunambo na khalande Atia Atia menye mwauzende mpira mbuka kunja na ipi ankhondi ya Belgica tingwatu noyu
0: inde bola linalumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica pakati na kati ya thambwe alikushita kufamba pakona kuti Egypto ya mara kufunga njira zense ndiye Belgica ilikutaza kuti mpira napapone Kevin De Bruyne uyu analo bola mulumbwana mwamba chechesa mpira ku timu la Napoli mbuyomo akhali ku Manchester City ndiye natepo atenga lumbwana ku Egypto
1: alikunsensema nawo mbwenye ukwandirira pontho wa nkhondi ya Belgica
0: pakati na kati ya thambwe apereka kuna Kevin De Bruyne lekantone uyu mulumbwana womwamba menya bola ku timu la Napoli ku Italy apereka kuna Jeremy Duku wa Gwese edwa wakufuliza pito ati nkuna makwano mano mukani
1: ati nkhabe pondawa mshadidi ulamuke yembo baduku aona kuti duku anga ingadoda pano pinayipa samanyadzo ulamuka ratu kakatu mwenya baba ika pangono basi ya nkhondi ya Egypt upereka mpira mmendo mwa pale Belgica nanji mboza kada mangbandale na ipi nchunusu wa soswa
0: tinamphindi makuma naina zitatu 43 minutos walera ngonda usikubuno kuna timu la mpira la dziko la Belgica lomwe liri kusosotiwa pakutoresedwa wa mpira ubozi panopa bola lilimbali ya boko la madzere ajesa lumbwana wili uyu mulumbwana wako Belgica leka ntone apasirana bwino bwino angapimi na patali pinango angapsolese koma mulumbwana babaliza ku Egypt adapenya
1: Mustafa ati mpira mbanga nsenzema mbaulo kote tatu mpira makona kudimbuka pasirana zache kunkono wa majo mapale ya Egypt anewa alikupa mangwa ndani wati nkhabe alipo wili angonde Belgica iye kanene alipakati na ipyo alikunsenzema mpira waenda mendo mwa angonde Belgica au pereka pontho mmendo mwa dani mbapale Egypt adzukula farao ala ana muno timwe ntunda wa Afrika masezi ane wa mbazungu pache ndiye akafiri basi ndiye akafiri tangwe mba ntunda unu wa Afrika halikupasana mpone mpole anati apite mugute ikulu ane waona kuti njira za mara kufungwa angkondia Belgika afunga mikondo yonse nenene hachita kuika pigu pikulu pikulu hadima na nsoro angkondia Belgika halikupasana kuti abuse pambuto ya kugofa na ipia ubapo ntompira mbangkondia Egyptu halinao mpimba kati na kati halikusakana newa habweza nduli pangono mba chinchia nsa anabusa mkono wa dhele mba ponyo mkono wa majo pole mpole amenya nkati mwagute kuru akada dima na nsoro angkondia Belgika ambenya babaika anewa babaika mbozi alikuburumunda kupemba chipezo na ipi nja kulisa pitu watipana nchunusu pere kwa nchunusu otoera kutsuka nsoro ushu wadapita mama amponda amponda ba huyu
0: onana
1: na apondiwa na ba marmosh waponda nzako kawiri katatu tepalo na msina kubanda chara nzako kubanda chara kunati kupere kwa nchunusu toera kutsuka nsoro pare a Egypto awa angkondi ya farao apita mama zondo ule ndoto
2: Ibu mkuu na mbuni nonezo Joe Uwe Marmusho mwa mamenya na kubwa chesa siti na aplodi na dugu wa pila lima mama zondo wa pila manzashi.
0: Mhendi zinaiza timi ziriwa?
1: Andi mapindi manaye ufuna kulotera iwe
2: pia kwa. Ibu mkuu zinaya
1: zitatu. Iyo katalonga zitatu. Siyana pangono basi. Na ipio wangone Belgika na umpira.
0: Hinde mbale boko na mazere trusadi ya ikakusokoro wa chosa lumbana wa kwe Egypto ndi aga timi zira pomwe kutizimula kutulia ndiretu kutali bora. La mwere la pomwe kuna lumbana wa kwe Belgika mbale boko na mazere uini Kevin De Bruyne legantone mulumbana. Muzompole la lumbana wa kwe Egypto la shoka kunja. Tatusilane mbalumbana wa dziko la Belgika pomwe za timi ziridu wa mhindi zinai. Ndi natane potiti tifike mpaka na mhindi makumanai na zifemba. Patitika kadibu mfunzisi wa timu la mpira la kwe Belgika. Ndiye natnepo akanati kutusa wa lumbana wa kubeljika atusa ule ndobuno lili nzaulu bora aika pabondo mulumbana kwa mawanza kono kwena kwiza nzaulu aluza mawi alumbana wa kubeljika ndiye natnepo ya pita ngozi kubaliza kwa Egypto po mwepa mhindi zina izo mweza timiziriwa ya pita kare bozi za sala zita atu apveseri wa Radio Mosambiki kutitifiki kupampa kwa ndime ya kutomai uyu ni nkumbuka kare Jeremy Duku omwe tanda kutizimula na mwendo washi wa madidi uyu mulumbwana uyu ngakunolini kwa Afrika uyu ashita utawa shenda ku Belgika kutowera bzabwino kwako kwa zungu
1: uvambo dzinachi Duku Jeremy Duku una kanonga madzikwane yako uyu
0: une kongo
1: ni Nigeria huku iye tangu ngakutsipa
0: yinde
1: uonekera kutushu mbathu wa munhu mu Afrika aenda kweku kasakambo manera
0: dziko limweri la Belgika pomwe lidabwera kuno ku Afrika ashishita conference ya de Berlin ku Alemanya ashibadilana madziko ya tuya ashikirana malire
1: pasa nambo pyao
0: Belgika dando sankula Republika Demokratika dukongo ekarenda kwana tango kuti adabvunika daona kuti lidadala kuno kwene dziko limweri pansi
1: ndakuta nape pili muno pyaya ndekwana
0: nkusira oni Inglaterra oni France oni Portugal ashigwinyana gwatilana oni Malawi oni Zambia oni Zimbabwe amwewa wa Belgika titakwana Republika Demokratika Dukungu ni mkumbuka mwe Jeremy Dukungu akumwe ku Republika Demokratika Dukungu
1: mbakweku kuona kwanga mbakweku alikune nzana wa pale apita kali mapindi mawire na mangwera mwera acha salira ndi mpindi bodzi na mangwera mwera kuti mapika wafike ku mapeto mpira wabuka kunja anati usose mbani anati usose mbapale awa mhonde ya farao kuti wende nsogolo mpira ya ku huyu ndi mfundisi alikupanga pale achi kuti mpedidi mufungi njira zonsene toera azungu lero aone malodza anati akwapuliwe na pale kafiri takupanga nekali kuti Belgika akwapuliwa kali kwa kukwana katatu awene akwapula Egyptu kabodzi basi ni kulonga kuti tingati tipime mphamvu za madzi kwa wili hawa hata ayu onani basi haupereka mpira haupereka mbuli Kortua apulumusa Kortua pale adziko ya Belgika asenzeka kodi kilibyo defense amba sakbate pale defense chita kuipereka mpira defense
2: shadidi unezo jo asunta mpira mwakusaya kuona kuta kusuntira kuponi iya akali patali na buwazi na patali na Kortua andosunta iyo seku zwa marmucho kali ufubaru pangono ngono ngada kala Enshipido iguina mpira miri.
1: Pano ningada kuwa goro ya chwiri. Marmushe ndi eti ababaika pangono basi. tani mimba mkhalirenjerenja nkhondi ya Belgica tsangwana akanyerezera kuti nyakuli zapita madalongo kuti forward shock
2: idzopona apo lena
1: naibyo nchunuso vakanto wasoswa hanawo mapale awa marwozho manyanguira menya kutsogolwa dina la solo apale adzikuya Belgica hautambira pale Egypt mphole mphole ali dzudzudzi na gute kulumbira wabuka kunja mpira uyu Ibrahim ndiye ti akadanzenzema naibyo kuna nchunuso nango wa kanto Chunusu wakantu mkono wa uamaji nunga mnamenyera angkondi ya farao alikunzenzema uyu ndi medisala kapitao mpali wa sagba mwanidi mpira mwenye lero panu kanunga toa salale watoa kuna chunusu wakantu alikunenzana nkati mwagute kulu au sosa ulichi zuru zuru pepirinja pale mwe muna nipasa matenda ntima mwe pale mwe
0: ya mara ntima ya kutoma
1: ya zafikiratu kumapeto tae Kodi onani basi kurtuamba da kon ba uyu kuchimwana kuona mulengesero wacho achikumi na chibodzi aino unada dima na solo kuti mpira ubuke kunja pano tengera khalati kukuwa goro ya chiwiri amunamwe kilibyo tipange pidzo kutoma ishi yafamba tani
2: unezi Joe tukona kuti shadidi mbali ya kutomai ya marabuino kuna Egypt tunakona kuti ya kwanista kucholesa mpira mashi mpira kwenye kwenye uli mnyendo ma Belgica nakona kuti Belgica shadidi ni potensia ya, ya masinta kwa mpira kwa Europa ne pamula kuti shadidi pa makonfronto direto ya mwenye nayo Belgica shadidi imba kare kuti zimuliwa oe ya zimuliwa katatu ishina mboka bozi lero Egypt ya bwira na tudziri wasi kuti pano mwana timu vafika tukafikira kwa pfumula ndawa afikira kwa tsolesa mpira bodzi mpano atepa kana lapa mpira iyo karibu no bwino kuposta kuma kwa mzee shitika zina kuona kuti Belgica Egypt kwa nisa kutsolesa mash mpikisano wa mpira kwa lili ukala tsokolwa ushonedwa na Belgica ndi kugwa kwene I muri mwakushita kubera Egypt kwa ni sambo kutamanga kwenda tsogole kuti itsolese ningokona kawiri kens kashitika kanto ambati kanto kosikuti pamene kashitika kuti uyu Marmoush pangano ngono angala kwanisa kutsolesa nakona kuti kortwa oya pambara wasungu kuti kortwa sawo shpapesh andomoka kortwa onezo cho amba apapimiwa ana mpimo zwiri mbati dosh met
1: ni mpale wakula apaliza ni zangalafu
2: ni tolo
1: ni nzati wa mundu
2: waona amoga maji ule kwa nisa kusunda mpira ushibula kazga zangala kala angala kulesa wa mwe Egypto zinta hili kali ni moda olibu kortuwa kukulesa tuma mpira ya vatsoulu
1: nore asamenya galinye kuminusha
2: ibza mkuna ambulene
1: kutu mkulese uminyichi pasipasi
2: moda wa minyendo ule wana iya kwa nisa kutamangira mpira mashari kundi kwa nisa kutamangira
1: atamula mkono wache ye wa maji watamula mkono mwenye mpira ndi watamanga na kuenda kamsonsona mangarali
2: ukabwira na mhavu ndokula shadidi onezo jwa mpikisano mwe uli moda mwe na kuna kuti enship shadidi ya tole sadi iguina iguina guino I Belgica ya tulisiwa pali mzumudu nangu mzungashitiki tukudekula kuta azifunzi so matimu mairiwa akuenda ka likaona mburo zomwe zili ni buino
1: pali kuponja ni papi
2: kuta kwaniste kwa fuwa makutu onezu jowe senewa azinchi pomwepa amamenya ku Europa
1: aha na iwombo pale mbo Egypt hawa sagambu kwa ku Europa maka kutangwenewa makafiga zungu
2: idzomuna kuti amwewa anziwa na ninga kuponkara kuti Marmoush na tuku amwama cha City ndikula kuti amwamba dzika akhala apa filter ndikula kuti De Bruyne adamenya ku Manchester City amba dzika kuti umule amba chita shani tsano mina kumenya kunapo
1: kugoswa
2: idzwa mukuna ambulini ndikula kuti shadidi mwakubzisesa timu ya Egypt kuti kwanisa kuina tikudikira kuti ikwanisa isogole shwina kuti ifano kwa Afrika kuno ndikhale wakulemerera tione kuti matimu mangasi ya kwanisemba kuenda mbali ya chuira mbati za sezavu mangasi ya mwambwerera kumui ambwera kumui tinwarambira iwarashwa kuno
1: ya hipa njine ya mkonde ya Afrika do Sul mbanzato asati tisapalida na umoto mbwenye nkabepo mtu mwana muno mu Afrika alikuwa trader mkonde ya Afrika do Sul nkabepo
2: Shadidi yonezi jopo mwe adamana kuchesesa mpira unyo kuchira buwazi wa Afrika do Sul ya dalawa kutu ife pano tauluza nwe kutitibu kwa niso chesesa mpira maji pasta hika shitandizu shanza tuwakuno kwa Afrika tikana zulea kutitinga mbeda yunga kana nimpikisano wa ziku lenzi la pansi maziku ya Afrika kama tandizana pana mbozi wa mkachesa mpira wa ku Nigeria adataira pa red sauce ya shikula kutu Shadidi imwepo tukutibu tifraliku kutandizana kuti mufulumize kubwerera muone mukaone makampani anu ku Afrika Lusuli.
1: Mwatithamangisa nunga nambo.
2: Mwatithamangisa ife.
1: Kumenya bubuda munthu nunga kubuda mbobo.
2: Intao, makampani yalioka imapo mwenda ku America, ku Canada, ku Mexico kuti mukasezeke.
1: Mukachitenje.
2: Bwererani kumuyi muone makampani.
1: Mudzazondere machapu anu hawa. Mukani kweku tangu basanu munja kuzondera machapu na kuzondera mbuto zanu za basa mbamukwapula nzanu.
2: Ito mungu na mbolini.
1: Kanonga mulungu wali kualanga niya.
2: Akualanga di pa sorteo mwede shitikade shadidi. Nduko na nini Afrika Tsuli kukwanisa kuina Korea Tsuli kuina Republic Checker. Nduko na nipina laluzo ni Egypt mwada da minyera ule. Angakwanisa minya mwada mwuli basi saurumale ambwerati.
1: Ndipo mwene titome mwiramadzi tuwela kuti pizzo ya chwiri ingatoma tibwerere pondo mwakulonga mwandimu mwene apale ya Belgica anga upata mpira asakala nao mizizi mikuru ulimendo mwao
2: yitome kuna mwambuli ni unezu jodi kula kuti mwambata pashiputikisi pass the baller apresidanti pass the baller shita kwa Belgica a Belgica mwapotensi kula kuti iwo kana mpikisano kwenye mnapola kwenye kwenye minyendo na kwenye kutu Egypt.
1: Bontu alikuenda kukonga ya Egypt kairi mbapare Belgica.
2: Ibzamu kuna ambuli. Ikusala mwai basi kuti Belgica kwa nisi kutolest. Ungafuna kwa na unezo cho. Egypt ikumenya mwada ishita Cabo Verde. Cabo Verde ya kana presentaza zingonongono papasi ya bola.
1: Mbunya kwa niso kufunga mwadini.
2: Kwa niso kufunga.
1: Mbirikijia zonse ni chitela kuzifunga. Ko.
2: Jomo zikalewa filisiyan diogo kutenguti. Shadidi wale ma abashita.
1: Anangu atonga chizungo. Experience ya konta. Pire pina chitambu ya vuzinya.
2: 40 ano. Zomu anazo vuzinya. Mwada kabitamulira ule. Kukala. Unzua.
1: Mbuna kano nga naini, nga napato na uyule, matenda letu, nyamakazi, manungu onsele, de.
2: Ito kuna ambulini, wana onesu cho, inanu nukona kuti, ni mwashwiri nukona kupita mama gole makuma nae, akukochelea buwazi. Munangu wada kala angatilebo, Filisiano Diogo, before, waku Italia.
1: Indi, munangu pondu.
2: Ada shita kwazi 43, ya kukochelea buwazi. Masha kutamula buwino.
1: Ba uyu, tika tono uyu, Rude. Garcia mfundisi wa Belgica alikudziwa mwadidi kuti Courtois simpare wadzenda tae pa Konga asadziwa kuzondera mwadidi Konga mbapangambwa nzachi kuti khalani hapa fungani hapa imirani pale twera kuti ndikonde mwenye ulendono mpale ushu ashori achita kuuba mpira mbakonda achita nawo ntetemera mbaukamula kabodzi na kabodzi
2: afuna ku
1: achita kumtutumusa.
2: Pashizungu wa test our reflections di
1: nikawona hapa ati iya kwanisa kuchoma mpira nore au pima pansinzo wa makono maku mawiri 20 metri
2: nukula kushadidi atamula adipuke ni
1: mwendo kata kuzaza na mwe
2: ezomu kuna ambuli
1: mwendo kabi utumbo muna mwe
2: Courtois ni muntu mwe abachesa mpira ku Korea Madrid ni muntu mwe kuchelea kwa
1: mbambiri kukundia kukala pa Konga pa Baliza Courtois na mbiri pa dziko apansi
2: ezomu kuna ambuli
1: tinga enda matundu mpisa mwatu ntemba umu miso kambu ya ntemba kuna Courtois ambu wa ntemba mpone kira kutu amala kudia uyu amadu muna matimati funa kambu kutua
2: Feliciano Diogo alakashira basa ku mpime ya
1: matambu matambu
2: inakafu kukana kutua inakafu misashi kutua kudi Feliciano Nduzi
1: ngopi achi nja kutua hadi
2: achi akushitambu matanya mawiri ambari 2 metri
1: kula papachi ana makono mawiri noe
2: ngabe ni kutua
1: kutua noe Courtois. Unakala na huyu kono na half Courtois.
2: Bio Courtois.
1: Apo kilibio mpyanje pinafuna ifi kuona kukundi ya pizza ichiwiri
2: ndikufuna kulonga. Shadidi onesi jot funa kuona pa kuti matimwe mpita moda ya pitida. Na kuona kuti Egypt ikuina Belgica ikuluza inyangana kufuna kunenemerana mpamvu o itsolese kunenemerana mpamvu kuti kwanise kusanduliza mpira. Maish imwei injipitu inilegirea lini inkwaniso kocherera mpaka na mpikisanoi kumara wakala na mwai anga sayang kharibu mwai nukula kutishadidi anga neme hamu owa ya imemu anga luze injipitu nakona kutishadidi akumenyana owa neo wantu kusenzeka nao mbantu memu wale mwe mwa potensia
1: Timubwene ngete timizi hapa tinati tibwerere pontho kuti tikupatsireni pili pyonsene pinafuna kuchitika kukundi ya masenzekero. Masenzekero awa ali kuchitwa mkati madziko ya Estados Unidos de America. Kweku kwa America ndi kuchitwa masenzekero ninganawa. Titome mwera madzi pang'ono muchimwe motudikira kuti pidzo chiwiri itome pontho.
3: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.

0: Amuna mwenge te timizi hapa pizzo ya chwiri na titome chikona shore nguyo aliduzi na mpira pakati na kati panchombo watandu ishi ili kugumanike nkati mwa ziku ya Estados Unidos de America ulindono mapika wa amundiale alikuchitwa madziko matatu ndipindwe kuti vyasatimbu kuchitika kale kuto mambo madziko matatu France tilonge Estados Unidos da America Mexico na Canada mopio nambo tani vipe mnami
1: ipsa mkona mbole nionese cho shalidi madziko matatu ya kukwanisa kushita mpikisano mwei jomu mzini shitikambo na kani ndoshimili vinsete yanza kama matatumbo
0: ya kufikano munu mu Afrika kuchitatuweze na basi
1: jatu kano mwini ni upatezera wewa umakolokulu pa masinze kwa nsiko ense badzukula pansa mbati FIFA diyo upatezera mbo ifi wa kafe
2: napo mundiale umwe ambwera mtoshimili 30 anzashitu ambapo umwe madziko matatu mawidi ya ku Europa libodze la kuno ku Afrika
0: mu Afrika tukula
2: Portugal, Spanya na Maroko na koma anzayambira ku Amerika wa kunyansi Amerika Latina
0: mwona
2: mpikisano ya kuyambaye ubodze ya miwidi anzayambira kumwe kone Argentina one Uruguay ya Kadzamala mkenda buno Portugal, Spanya na Maroko
0: hana umpira mbangondi ya Belgica. Pizu shechwiri nebanati ya ndiprekezi ya pale ya ziku ya Belgica nkwatu Feliciano Diogo. Anati ya prekezi ya pale hawa adzukulo farao.
2: Inde analopora mwe walumbana wako Egypto koma chosa walumbana wako Belgica. Panopa la mwerida po mwe kuna hawa walumbana wako Egypto koma kufuliza pitu. Alewa kutipora liprekendi kuna ziku lo mwerida kusosotiwa la Belgica.
0: Pale ya Belgica utikitiza mpira pale pale jitika uzende ya weza nduli pangono mpimba kati na kati kukundi ya tandu hao apreka kumkono wa dzere ukamula mpira numpanzera kati na kati unagawa tandu eshi hakia wa kutoma hakia wa chwiri apokoswa na pale ya Egyptu
2: atenga pola rumbana kwa kuzaulu kwa Afrika ndiye na tine pole kantone akali kufupi na kupaliza kwa hao abweza mbuyo ndiye abweza lato kuna rumbana papaliza uyu atizi mula pola laenda kutsogoro kocha rumbana kwa Belgica ndiye na tine popola li kushoka kunja la shoka kunja atatusila ni mbalumbana wa dziko la Belgica atusila na kare kwa magwe sana agbesedu mbozi wa ku Belgica ufuli zapitu alikutitani alikulua kuti pola liperekedwe kuna Egypto po mwetina mhindi zwiri zandime ya shuwiri ino papayro Mateo Sansao Mutemba muna nyungwe fanikese Arturi Sianadi alikuti alikuona pashikasi ya chitunzi chunzi ndiye alikubwa po mwe radio Mosambiki ndiye alikukomedwa kubwa pakona kuti vense pzumwe bziri kufuta kwa zedwa na ife muna mstudio alikubwa kushita kuona mbo hiyo ndiye alikuti bzense bziri kuenda mabwino panopa pola lina alumbana waku Egypto kocha alumbana waku Belgica lekan tuone likali kubaliza kwa Belgica koma akwanisa kuliko nkopza mwino alumbana waku Belgica
0: auba mpira ubusa pambutwe kugoswa panoti ungada kuwa golo ya nkoni Egypto na jitianewa ndi wapita na kwikwikulu kupizo shia juwiri

0: akada mangbandale mwendo bodzi
1: umweyu sala ndikuona hapa ninga kuti wakalamba mbuyomo akada bzibva uyu sala kuli Liverpool akagosa
2: izo mukona buli filisi ya ndogo na kona shadidi unzwa kali dadi kuendadi sala niwe sala ulimwe tadziwa ndzwa kala onezi chopa kuyamba mba kula kuti sala yo khaninga nyanganika momu akuoneka lini sala tokondomona unakona kuti ali pa linya ni si ama tingafuna kuona kuti angafuna kuchosa mwa pena ngwesa ngachosa
0: ana khala mbodzo kutangura kubuswa ndiye sala thangwe sala athoa
2: izo mukona buli na kuoneka lini kazinji atetu kwaniso kuona nyashori mamushu majie sala khala kubisika ni mbodzo mangada dzuseki pai kutukwanise kutolesa ombiro nangu ikwanise kukhalikwina pamipira miru kwasie
1: umweyu anandoswa ndiye ana dzina la mbiri ndipopa Egypt inga nchosirini pakuona kuti dzinambo la kugoswa ku timu limwe la mpira la ku Egypt ndiye Mohamed Salah
2: Cristiano Ronaldo ngakhala ku
0: mpira ndi mbiri kadi nkachumwe safunike pano safuna kuona muna kupangiza chamuna chawo nkachumwe
1: timu ya mpira ya dzina limba goswa pomwe tukondova kuti kuna Messi kuna Mbappe kuna Cristiano Ronaldo ambatekenyeka zinji kona tani Dominguez mmosambolamo kuna Dominguez wanthu kwenda kaona bolalo ambakutumuka po basi tikaone Dominguez
0: nkoma mpira uda chitwa ma panzidzu tanthatu wamona mwana Lamin pida pite anthu amgopa mbani mbunole
1: ne mbili lero enda kuna Fozinha lero
0: yabuka mbili kuna mwana kwenda kuna Fozinha kuna nkhalamba pyao kulonga kuti mpindu pisachinja magwero mpira asasiyana naipyo augeda mpira mbani mbabodzibodzi wa nkhondi ya Belgium kwenda nawo kutsogolo mpolimpoli ane akusaka mkhondo kuti aende nawo kutsogolo akeyo kutoma keyo chibiri akunzenzema nawo njira zonsedzama la kufungwa anati abweze nduli abweza di nduli mbwenye timanga kufika mbani mbapale adziku ya Egypt apereka umenye kutsogolo mbwenye kule kunani apita mugute kulu mbankhondi ya Belgica akeya wakutoma hauba mpira nkhondi ya Egypt
1: inde latengedwa bola na alumbukana kwa timu la mpira la dziko la Egypt abveseri wa radio Mosambiki pomwe tili kulewa pano mbali ya boko la madzere analo bola alumbukana wa ku Egypt ayika kutsogolo alikuthamanga kumweko mashoka kale pabaliza kurtua
0: na mwendo wa chiwa madyo urite mpira wanumpira tonzere akati na kati waenda pandimanzi yanza chembotsi mkono wa madyo apatwa agweswa pansi nyakulize pitwa ati pananchunuso hausosa mpira akali kapita wankhondi ya Belgica pasira nzache mpimba kati na kati abweza pondunduli pangono nanje kutsogolo kwa mala kufungwa ane wazafuna mbo kuchoma mbo ndo ibodzi kuti abweze ibusi inatabuswa na iwo pakupita kwa mapindi mangaso pakupita kwa mapindi kumi na matanthatu mpale ashori na mwendo wachomajo achoma ndo ya nkhondi ya Egypt na ipyo ane wabusa mpira mpimba kati na kati apereka mkono wa dzeri abweza pondo ku mkono wa madyo nyakuliza pitwa ona ati mbodzi agweswa pansi na ipyo atitani kodi pana nchunusu kuona kwako kilibyo
2: idzo mukhona mbuli nonezo chiona kuona kuti uyu Jeremiah Duku agusedwa ndikula kuti chadidi ni chilango chakukosa angamenya bwino Belgica ingapsoles
1: kompara nchimedo ni Kevin De Bruyne ambamenya bwino
2: idzo mukhona mbuli ni mzimu abachita kunapole tumwe dzabola dzalavisa umwepa na kuona kuti chadidi Kevin munu ne munu banadi waluso sona kuona pakati katipa akhalaliza kuti kudzoka kuti ntsukuru
0: uyu Jeremiah
1: akonzeka kale uyu mwerengo chinomwe Kevin De Bruyne ndi madzwa kale
2: bantsisa
1: majemera nzungu bulo muri ni nzungu chaiwa kufika uno
2: umweni wenzungu akusenza kana ningani
1: bwa mwana khandalashi
0: sisi yache Sisi aje chitakuimira dzololo ndi raiva patwa na raiva.
2: Naona kuti yakulusa.
0: Maso ali nyenyenyenyenye nongapaka maso. Ba huyu pakonga ngali kusasanyika mbo kuti dzakuno mudzaone ba Mustafa na mulengesero wachi makubawira utatu. O Kelvin ndiye achemerwa aliduzduzi alikupuma pepefu padzuru nchikona kuna pale angasi ya tatu wa dziku ya Belgica ndi waliduzduzi na kule kudachitwa mwanalinga kamwanalinga mbwenye tinati tuone mhyanje pinafuna kuchitika alikubwerera nduli kuti awine mphamvu zinango matanyo mangasi mairi matatu manai akupanga nzache sasenyikani yakuliza pitwa timwe sasenyikani nkati mwa guto omo lekani kumpasa kumfunga maso amenya mwanidi mpira mwana huyu Mustafa aulotera kukenda mpira na
2: iye zvamo kuna mbalini zvamo kale wa Felicia ndoko kuti umwe amudzisa bunu muno iye akada menyadi angada khalali be wamenya mpanda
0: aenda kamenya ntanda
2: zvamo kuna mbwe
0: pano ngada khalali ndikukua golo ya ngonde Belgium
2: pano zvamo kuna mbalini unese chona kuona kuti mpanda yalewa
0: maine pa
2: De Bruyne ngole salini
0: Ya pia komera ife pano wana muno mu Afrika na njidzi safuna kuti azu

0: ngulero aende mbalira chikazi kunyumba zafuna kuti anewa aende mbalira chikazi mbwenye nkhonde Egypt kuti mpira ngwathu mphole mphole
1: aliphala ikhapa nkhombe bwinabwino adzomphola mulumbwana opesi kachosa kunja kashtanye
0: adzomphonero ati na kashtanye dzomphoneriratu mbwenye mpira ukhaenda dhuzidhuzi na pa mwendo kuti aukamule akwanise kuchoma ndoo yachiwira nkhonde ya Egypt mbwenye pia chimwanika pinthu aipyo nati tuone
1: kanto ni ya Egypt
0: chunuso nchunuso wa kanto alichemerwa ndi
1: ayamba kuoneka sala ayamba kuoneka momenti sala na mwendo wa madzere ati amenye likantuone amenye kale bola lili ndzawulu wachosa lombwana wa Belgica
0: ati manasolo wa nkhondi ya Belgica mbwenye kutsogolo wa ugwangwanya mpira mba ulokota nkhondi Egypt
1: abweza mbuyu wa lombwana wa ku Egypt akubweziratu kubaliza pakuona kuti Belgica yafunga njira zense ili uiswiswi Belgica ili kusosotiwa ndiye ili kutsanda kuti pinango ingabweza zere ndiye natenepo Egypto wali kutinenene lero tabwela na makuku tabwela na mpamfu ndiye takwanisa zomwe tikafuna timfuna kuti tikocherele mpaka na kufika kupamba kwa uyu mpikisano wa mpira la menyedwa bola kutsogolo mpepete mwatambwe mbale boko la Madidi likantone Egypto analo bola apasila na bulibwino alombwana awa wali kufendera kubaliza likantone mpole kutuanda kushenjeza atenga alombwana wa Belgica
0: hauba mpira nkhondi ya Belgica
1: nabwela bomo kuna Egypto Egypto likantone alikushedwa akusaya kuti mbana angampasira mo na mwanza shi Egypt kortua walamba Egypt unani womwe unani amenye la popoma amenye la manda Egypt unani
0: ndiye basi ashori uyu tinchemerera to ashari ashari
1: mwendo uli tikatamulise mwendo uli tikatamulise
0: mbiri za ashari tai zese
2: oti chinji tende sokolo kukanto
1: nkhope na nkhope na baliza mwendo uli tikatamulise mwendo uli
0: uyu
1: tibwenda mwendo uli
0: mwendo noyo sikubenda pangono tai mwendo ushu panango

0: Orki tinandhawe zitatu na mphindi 10 na zipfemba 15 ora za 9 minutos munzinde wa Nova York na pombo Washington DC.
1: Hei pio mbangkondi ya Belgica likusaka kutiabwe zembo buse likuchitwe olero mwenye pia chimwanika mnisera manungu mbangkondi ya ni mbapu mbangkondi ya Egypto na hii pio mpira aubusa kuunja anata ulokote mba pale ya wa Belgica mwakona kulimbuka aponya saka kunanzacho ikamendo aukwesa panse saka tinjira hendese kusogoro mwenye mbabaika mbangkondi mpira aubuka kuunja nati aponye mbuna manja mbangkondi ya Egypto.
0: Ndiye natenepo kushokera uko kumudzi wa Nyatiti posto administrativo ya Mandiye distrito ya Guru provincia ya Manika. Mateus Zerulani alikuti alikubva radio Mosambiki ashionambo pa ntedwe pa telefoni kumweko televizori kulibe magetsi kulibe alikushita kuona pa telefoni onezio joko mamakutu alikutetekera kuno ashibva bzense bzomwe bziri kushitikabze a Mateus Zerulani. Tina mphindi makoma shanu na zisere 58 minutos Egipto atusa bola kocha lumbwana wako Belgica umwe alikusoso riwa usikubuno ndi natinepo bola na iwo wa ku Belgica
1: ngodi ya Belgica ikapa ntimanze ikapa nsoro mbakwesa pansa kasaka kupesa kunanzaje mbole mbole ngozwe pita mukute kulu atamanga kufika mangodi Egypto busani ngozwe munamwe
0: atenga bola lumbwana wa ku Egypto lekantone kwanisa kupita aliye kaye kale kutamanga uyu munumbwana mbole mbole kurtua mbole mbole kurtua ya kwizanza ula za gbinywa munumbwana ayo angala sa gbinywa ninkumbuka angala lungamiza babaliza
2: ibyo munambo rena
1: ama unoyo atadaika nanji kani ekanene ngama au pa mwadidi mpira mpimba kati na kati kunsensema nao wena kachita pia uzende pa kumalisa
0: angala fungula kwende sambale boko na mazere kuna mwanzashi ya kabwela huku
1: pepi ninji wapensuka mpira
2: ya kushituwa shiru
1: ekanene kanene pita kbengu mpamba pia chembo na bepe ba ushu wakba na bepe nesi chinangonga be marumush Wa hey, also sampira mbangondi ya Belgica hatifi pano hafuna kudembuka na nje tiri kukomiwa chikondi cha nkuzinya chiri kupa kuti na chidumwa munsoro ni chidumwa chibonzi basi yeni mweje anate chinje sana ndipile chitewo busa mpimba kati na kati apereka kunkono wa madyo abweza pa ndunduli tanje kutsogoro kwa mara kufunga njira mabeko au kamura mpira uli tizuru zuru aikamendo pole mbole apita mukute kuru mwenye waendera tu unoyu kubwa piache kanene nkulonga kuti alikusaka penalti babu yu nifuna kulonga duku alikuchita umu na mule kuti panango achomembo ndo ibozi lero ya kuti zapitu ati nghabe hapa nseru unafuna kupereka pernati na ulonga nzatu pernati nghabepo amulekerera pangono basi mbwenye ya gwapansi na ipi angone Belgica apita na gwiku ipizwe shia chwiri agwandirirwa alikune nsana awiri angone Belgica mbozi wa angone Egypto nzukulu wa farao anate ulekerere mpira kuti ubuke kunja nanji asafuna kuwina nchunuso wa kanto kuna angone ya Belgica nkono wa uamadyo anati auso sengete timizi hapa hautsikitiza mpira pambutu wache kantu inatimenyiwe nkati mwa gute kulu ndikuona muna pale angasi ya Belgica pale anai ndiye alimwenemu ane wakudikira kuti mpira ungamenywa mwadidi chizuluzulu panango adime na nsoro taitaya ukamule na mwendo kuti achomembo ndoe bodzi wasoswa mpira uli chizuluzulu adima na nsoro mba pale ya Egypto ukamula mpira von mwana mpale mulengesero wa chisere kapita wa Belgica kada ukamula mwadidi mpira dombo ya mpale ushuwa pakonga dombo pano tingada kalati tsukwa tangwi tisafuna kuti ana muno mu Afrika akwapuli ya zungu niye pinafune fibasi ene zimo tae kilibyo
2: yita mkana mpale naoneze joe fitifuna kuti alu mwana kuno kwa Afrika afumuleda zungu wana alapize kuti kuno kwa Afrika kuna lusu la mpira
1: mokona kule mbuka Belgica busa kunkono wa dzere kwendesa kunkono wa madyo alikupasira na mwadidi ni vano ndaona kuti anewa apita na gwikwi mpole apita mukute kulu alikupasira na ukamula mpira waendera to manja Mustafa tine vano habifuna dzenda pano mpira ugamba Mustafa kumenyati tirongete alikupanga nzachimwe mugwe mwadidi mpira mukwanise kufunga njira zonsene tangwi angondia Belgica apita tina gwikwi ikulu kakamwe anewa alikufuna mbondo ibodzi kuna kwanga pinga chita tine pa mpole Egypto kukudula mpira lero kupidzwe chetu ili
2: izo mkona mpona kuona kuti Belgica shalili uferani kawiri kubwazi kwa Egypto zinga suza tine pa inga kukudulele mpira boza chenda mpambu iya kasendeka ashiruza mpikisano mwe
1: Brandon ndiye takada ukamula mpira ndikona kuti angondi ya Belgica funa pontu kuchinja nanji ya pita tia pale ya wili manango funa timizira mpambu zinango mabozi bozi ya watalonga kari kuti anewa kapata

0: mpira hasamala nzinzi ukulie ukulu ene na mpira mpa mendo mwao hauba mpira mkono wa majo haukamula hafuna kutia pite mugute kulu ndipite chiteo mpole mpole angonda Belgica mwenye fungirwa njira zonse neneze ene kanto kuna nchunuso wa kanto na nje mpale mwengesero wa chikumna chitatu wangonda Egypto ndia na kwa nisa kubwinya mpira kuti ubuke kunja huyu ndi Fortu ndiye adaugusa mpira kunja na hivyo kanto yamenyiwa mkono wa majo ukamula mpole mpole chizuruzuru mpira waendelea to manja ma Mustafa makone kulembuka hati na mwendo wa majo huo utumiza
1: po mwete na mpindi makumatantatu na zitatu sesente treji minutu ndi natinepo ni mkumbuka pitido kipa uyu mulumbukana pantawe yomu ya kasamula mwendo kuti alimenye bora adakara pansi uyu mulumbukana ndi natinepo kufuliza pitu alikufendera pamwepo kuti akabvesese nchiani makamaka shomwesha shitika kuna uyu mulumbukana wababaliza wa timu la mpira la dziko la Egypto po mwete na mpindi makumatantatu na zitatu sesente treji minutu Dodoma wantu wa kubeljika nkope za sunama za nziko la Belgica
0: ali nkope nyasi nonga ya mpilipili ya kachoro
1: inde panopa pola tunalumbukana wa ku Egypto omwe akada senzika nalo kubaliza kwa walumbukana alikufungula kwenda sambale boko la madzere ndiye natenepo alikwenda shipasirana bwino pakona kuti Belgica ili kutewera kuti ifunge mikondo yense kuti pinango pensi ngakwanisembe kupsolesa lekantone Egypto angapsolese mpira wa shwiri ajesa kutoma wa shwiri pola la shoka kunja
0: Mamushi no ya chita pata nkodoro nga mala mpianji piku chitika lero kanonga kuna chinzimu chinangu angafika duzi na konga kule mpira uliku pensu nga kala kuti ni muno nga nalonga kutu hapa nango aika uyu chinyai aika tende tika fukule pansi pale tinaona chinyai tinaona nyimo tani ngabe au ambazungu ne kuti aenda na ntombwe ngabe mungadula huyu mchunu mwao ne unagumba na kwene
1: kuti ngabe salale kantone salaka anto aimenya shita upasira na walumbukana wa Egypto lili nzaulu bora achosa lumbukana wa Belgica la bweri la bomwe kuna Egypto mbale boko la madzere aika shipansi pansi alipata bwino aika kutsogolo apeleka kuna wa ku Belgica ndiye alikushoka wa alumbukana wa dziko la Belgica
0: hauba mpira ndi kapita wa soka wa Belgica kunsenzema nao nkono wa majo muna tatu wa nkono Egypto hauba mpira na njite ya gwinyiwa nyakuliza pitu waona kupitirana muntu mbozi apale atatu kufinya muntu hao mbozi ni
2: iyo sabizwa ampitirana mbwe ona
0: kukona kute
2: Romeo Lukaku
1: mwengo gose bombo mwengo mwengo swale utokuru
0: Lukaku alikupita alikupita bukambane mwengesero chikumi na chinomwe ndi Charles ndi alikubuluka kukundi ya Belgica unoni kwa chitatu Lukaku ndi alikupita alikupita Lukaku pio sene pia kutanda kuti panango pintu pinati pichije pole
1: golo agora sapitira mwawi umona Lukaku
0: Lukaku mwana pita kweni chinji ali jo nemhindi bodzi ngabe mkati matando
2: mwei wonese jobs kalwa filisiano joko kutu umula mba senzake salini
0: ngabe iwe kashwada
2: ngabe ana usinko ana tupirashi
0: ana manungu ntuntuntu
1: mpaji ya madumbe wana kweni mwei
0: unoyu na chiko wachache pondo finjiri sima dumbe basi tai uyu mwana ndi zimuna inaisa chemero zimuna
1: kondo yamba kulikuya bora golore
0: bora Uno anga kupanga mponana naye munseu Lukaku mbakupanga iwe we kanene wa kupitundira we kanene ta ndi dzimuna dzikumuna ya munthu Lukaku pakupita kwa mapindi mangase tingati tisuzumire hapa dikrantoni mwadidi alikugumanika chibarebare pepi ne takomerwa na pepi tangwe febano zafuna kuti Ana muno mu Afrika kwani semu hii mwana zungu magravata ya ruyaru magravata kukomerwa tamba kapano
1: pamwe pa zungu akomerwa na essence angamala mbanyoza ntawe zinango Lukaku ne essence
0: Lukaku na romba ni mamuna wakutipa
1: sana kulewa kuti ni auto goal wabzigulesa woka Lukaku apita pakati pa rumbukana wili wale mbozi na manta za bunya eka kalimanta na Lukaku ule
0: ni zikumuna
1: haenda kumwe kama mazi
0: haenda kama mazi Kilipi Marcus, tikalonga kuti pizzu ya chwiri, kunaoneka chondo cha mpira.
2: Shadidi uoneze, Josh, uonegadi na kuona kuti ona ii Belgica kwa nisa kutolesa. Ii, zifunikana kuti Egypto, ileke kufuna kukwachele kwenye kwenye. Imenye mpira makupatsa, makupatsira kuti kwa nisa kutsolesa mpira unango kuti akwanise kuenda pamwe kutsogolo takumene ife tifuna kuti tifuna Egypto iwine ingawina tikhali na singsira zero zokuti unzwa kale kuti pampikisano mwe panoneka woitu mejor terceiro classificado kuti akwanise yakwanise kukhala matimu makuma tatu na mawiri yomwe yakaenda kale kale yale padza seza apo panoneka matimu makuma tatu na mawiri ndikula kuti Egypto ingakwanise kuenda kumweko amaji unga kala wachoka mambuto
0: funika kupangiza mhamvu
2: ibza mkuna mbuto unaweza kujua pa unga funa unga kala wachoka mbuto ya kutoma chana ambali ili ya kulokulu kuta achoka mbuto ya kutoma ambaramira timu na kupusa uwa pa wadzasaza hapa mazaramira timu na kupusa ipo ni kumenga zenda waitavu the final
0: Nkulonga kuti ntunda una wa Afrika unanyindi na madziko kupi makamaka kuona kwa kombo madziko kombo Afrika tusuri yapi ya maa
2: no. Unezo jokula kwa shadidi ba.
0: Afrika tsunga hape kunyindile. Inibandu kulonga kutu. Anoyu. Anabwerele chinchino mati. Nenda kaswamira na embalami chinchino mati pabuzi.
2: Izo mbuna mbuna mbuna unezo jokula. Ona. Tinga funa kona pa. Pama zikuwe mwe ya kutikuno kutinga tembe. Kuti anienda pa mbutu inangwa mbati. Zasteo zafo mwini matimu makumatatu na mawiri. Ya kuno kwa Afrika. Imwe imwe kumenya Egypto. Maroko. Senegal. Di tinga funa kona Ghana goli
0: ndo kunduala Cabo Verde
2: Cabo Verde na tomwana visa le roche chakidi anga me
0: anga gomana zungwa nango kukupwa anatipula anabulumundisa maningi
1: Republika Demokratika du Congo tikana tikumona anza chosa misozi ne Cristiano Ronaldo
2: idzamukona mule sokuti umwe unza khali mpira ninga tomwana na Cristiano yoko kuti inwano nifuna kuti ndidza khali ndzaone bazinjidwa mwakudigira kuti adzaone
0: kwacho ukhale na ndiko amadzi paduzi pezipi Porque nós a duala matandanti ma, tinenda kakutayana
2: munamo. Na mpikisano mwa da shita republika de mwa kwangu na shire. Ibo latiza msingisira sabuno zuri kuti angatsaimisana mudubuno na Portugal.
0: Na Portugal.
2: Portugal ingatsaimo da imba ikanisa kuimira ule.
0: Kule kule.
2: Ingatsafunye.
0: Ah sersete.
2: Ijambo kona mwene. Ingatsoma akarela Christian Pio kula kuti shadidi madzina pampikisano mpira matandiza pomo.
0: Ah kundinango tsapedzadi.
2: Awa kusabu
0: mwana uyu luka konzidzi kupita patirato na bepe kupigolesera tokhanene dzidzi tibojene
2: ukona onesi cho luka kuti kafuna kuona pa masindiko ya mpira mwashita ku Napoli golino ushoka ku gola malali pa golino alibu kubenya kwene kwene
0: kodi mwana noyo uyu ma Belgica di noyo luka ko ya Felician noyo
1: amwamba bozibodzi na ne dugu awo ashoka kwa Afrika kuno amwa azinja mara tawa kuno tuna kusauka kwa thuma akashinja nationalidad ona wane Mbappe wene kama vinga amwe wawo wene luka kuti kadale wawo amba zinja shinja tawa kuno kwa Afrika kwenda kwa azungu ashika shinja nationalidad
0: tawa ucherengi nao mpira mbangonde Egypto
1: naro pola alumbwana kwa timu la mpira la dziko la Egypto leka ntuone alumbwana wa kuno kwa Afrika makamaka kudzauru kwa Afrika alikupasira na bunabwino pomwe tina mphindi makoma nomwe stenta minutus za sala mphindi makoma wili kuti tifike pa mphindi makoma pfemba alikutsanda kupasirana awa alumbwana wa timu la mpira la dziko la Egypto pakona kuti panopa palibo mwali kuina palibo mwali kuruza wensewa atolesana kale mpira ubodzi ayamba kutolesana Egypto ndiye Belgica ya dzatolesambo pakuposa kushedwa apa ayaitelewa kuti Egypto ndiye atolesa mipira yense miwili pakuona kuti abzutolesa pomwe woka ndiye kubzutolesa kwa mashita kashwirika ayenditi mpira wa shwiri omwe abzutolesa okayu watandiza dziko la Belgica pakuona kuti bola lapita pabaliza pa Egypto bola linalumbwana kwa Egypto Belgica akana makuku akana mphamvu akadafunga njira zense Egypto akadatsanda kuona kuti mphaponi pomwe anga papatizise bola kuti lishoke labwerera bola linalumbwana kwa Belgica likatone mbale boko la madzere analo bola walumbwana Egypto alikutsanda kufunga abweza mbuyo alumbwana kwa Belgica abweza mbuyo alikufendera nalo pakati nakati ya tambwe ili bola ayambusa mfunde ambatilinya divisoria afungula kuendesa mbale boko la madidi au alumbwana wa timu la mpira la dziko la Belgica amenya trivela ikautsogolo alikutamanga kumwe kumwanzashe wa timu limwe la mpira la dziko la Belgica alikunesana na mulumbwana wa Egypto abweza mbuyo huyu mulumbwana ndiye na temple kantoni pasilana bunebwino alumbwana wa mbale boko la madidi apita mugua likulo mbati grandi aria wapata mulumbwana babaliza ku Egypto apata mulungana babaliza ndiye natenepo tingatituone hapa nthawe mphindi zimwenda zichipfuwa mwa pang'ono abvesere wa radio Mosambiki ma provincia ya Tete Manika na Sofala chinyumbwe na chisena nishomwe muli kubvashi usiku buno pola lina peli chikaonezi achosa lumbwana wa ku Egypto atimizira pomwe kutenga lumbwana wa ku Belgica
0: auloko tambira mbaphale ya Belgica newa chita kudzuza nonga ng'ono ya kuphunyuza munthu pagombe apereka nduli pang'ono nanje kutsogolo kule njira za mara kufungwa nawo ku mkono wa madyo nonga mara menyewo akia kutoma pasira nzacha kwenda pabwisa pontho nduli achinja sana dima na solombani mbaphale ya Egypto kwaya tamanga kufika ni mulekezero wachi makubaure utatu amenya ti chinduli nduli abweza pontho nduli nanje kutsogolo njira za mara kufungwa otsena mara kubuka mugute kulu alikusakati nkondo kuti panango akwanise kuchoma ndoo ya chiwiri angoja Belgica umangane kali kuti kupitswa cha chiwiri Belgica apita na mphamvu zonse neneze ene tore kuti akwanise kuwina na njia ne wapa mapika de chiteo kale kukwana anai atibuliwa katatu na dziko ya Egypt lero pantina kuti uone kunafuna kubungubu na lambe mapale angoja Belgica alikusakana newa apita pia uzende na ipio nyakuliza pitu wati mkedidi kuperekiwe nchunuso nati uperekiwe tukona kuti ankhondi ya Belgica adewa alikuduta na mphamvu zonseneneze netoera akwanisembo kuchoma ndo ibodzi tukona apa nsoka wa Egypt unati uchinjembo mbodzi nyakugwambira mkati mathando na ipo hausosa mpira mbaphale ya Egypt
1: anaro bola lumbwana kwa timu la mpira la dziko la Egypt kubalisa kwawo afungula kuendesa mbale boko la madzere aika kutsogolo ndiye natenepo bola likanaiwa lumbwana wa ku Egypt pafupi na pamfunde mulugawa thambwere katakati anaro bola lumbwana wa ku Egypt likanto na kwanisa kuyambusa kuika utsogolo alikuthamanga mphepete mwathambwe ndiye mulumbwana wa ku Belgica apelekeratu kuna kurtwa babaliza
0: kurtwa ugeta mpira bweza pontho nduli pang'ono kuna nzacha apeleka kumkono wa madyo apasira nzacha khaina iye chifupi kuti abuke timugute kulu thangwe kusenzeka duduzi na pakhonga ndi pinthu pya kugoswa makuridza kuno mudza suzumire ankhondi ya Belgica alikunzenzema nawo kumkono wa dzere apitisa pakati afungula pang'ono abweza pontho nduli ku mkono wa dzere mbwenye uba mpira mbani mpira mankhonde ya Egyptu mbodzi amanga ndali nyakuliza pitu wati pana nchunuso
1: kati la Safarao na shoka
0: pere kwati kadi ya Safarao ntundu wa Safarao toera kutsuka nsoro ushu mpale mulengesero wa chishanu wa dziko ya Belgica chita kupata nchunu nzachi kodi chita kumbatira nzako mamuna nzako na kumbatira nchunu mbo nsambu wa kuipa na hivyo nchunusu natu perekiwe tuwele kutsuka nsoro apali ya wa Belgica
1: ndiye natinepo Egypto alikushinja pana alumbwana awiri omwe afuna kupita alikushoka apa mwerengo wa shima kumawiri na washishano na pombo uponi kodi
2: kumine bozi
1: ndiye natinepo ati apite
0: Mustafa Ziko unoeti ya kanatoa Mustafa Ziko akadatoa kumina ubozi
1: inde Egypto pakona kuti ya tolesedwa tilikona hapa sala ati ashoke brasadera ya ukapitamu ili kushoka ndiye azinji alikumutumbiza alikudzusa shikwa ngwale shomwe shida nemba zina lashe Mo Salah nikumbuka fitsa magole lero mwi
0: panango noyo ndi nsiku ya pwando kuna iye ine panomu ndaonambo pia nkati umu abuka baziku pita mbandi zizo mazina nangu ziko alikubuka kupita ndi zizo hauso sampira mbani adzukulu wa farao anaompira preka kunkono wa dzere haona kuti njira kunkono wa dzere kwa mara kufungwa bweza pondo nkono wa mayo alikusakana wa pale abweza nduli pang'ono na ipyo prekeratu kunane mbapo kuna Mustafa pale wa pakonga
1: anaro bora mulumbwana babaliza wa timu la mpira la dziko la Egypt abveseri wa radio Mosambiki amenyinatu kutsogolo akocha na solo alumbwana wa ku Belgica la bwerera pomwe bora kuna alumbwana wa ku Belgica kwa ma Egypt ya dzabweza ndiye Belgica ya dzachosa lili kufupi na kubaliza kwa timu la mpira la dziko la Egypt apereka kuna mulumbwana babaliza ndiye uyu abwezera mwanzashe awa alumbwana wa ku Egypt alikutsanda kumenya na patali ndi natenepo nkhamweka kamenyedwe komwe dazerera kwaona mwe alumbwana wa ku Egypt ambamenya na patali bora amba shitalini pafupi ningabzomwe ikashita Spanya aika kutsogolo kurtuada penya lidokuodzira
0: kurtuati mpira mbanga ugampa mpira panga nzachi ndokone kutsogoro angabe aponya piachina nkono wa dzere pasira nzacha na yechifupi nkono wa majo akunzenzema nawo mapindi mangatsu tingati tisudzumbine apa mapindi makuma tatu na mawiri asalire mapindi kumbi na matatu kuti tifikiretu ku mapeto kwa mapika wa mpiro bodzi kuna Egypto mpiro bodzi kuna pale a Belgica ndi mapika makuru wa masanzikero mpira nkati ma madziko panse alizenzema nao anumpanzera kati na kati mangondi ya Belgica haona njira zamani kufungwa kadene kuzungulira nao chimja sana buka nao mpipa kati ya pakati pelekati kumkono wa dweri alikusaka nzache kubodzibodzi ku kumkono wa dweri akasaka kunani kuna lukako mkabe pechimanika kweza pondunduli pangono mpole mpole apita mugute kuru mpole mpole apale ukamula mwenye ukwandirira mpira
1: angala golesa lukako mpole nayo muli
0: takupangani kale kuti dzimuna ya mamuna dzimuna ya muntu pana imirei hehehe angakupanga uwe haa iwe imira pepe hehehe penu penu kajansima tuliratu mbuipereka vyako yekanene na kondia Belgica ndia nao mpira pole pole kusaka kupita mugute kuru hapereka kunu kunanzao kumkono wa majo na wamenye magangantwela mpira webukiratu kunja anata utikitize kuti ya usol sembani mbapale dziku ya Egyptu uwe mpale wapakonga uyu dzina chindi Mustafa mulekezero wa chimaku mawiri na utatu ndi ali pakonga ya nkhondi ya Egyptu mdzukulu wa farao msadziwa kale ya munamwe ya nkhondi ya farao kaleni angafuna kwenda kaminyana na anzao kakwata madipa motsepe enda kwe kukute akapione paduzi akapione paduzi abembo nzeru zinango zekite mukani
2: iyo mbadziko yache enda kumweko ya mba ya kani ndikula kutashadidi
0: iye eleru pana enda kwe kutangwe Egyptu
1: leka ntone Egyptu mbale ya boko na mazere ningamu malumenyina kutsokolo alumbukana wa mpole kutuwa bola lina Egyptu bola lina Egyptu alikufendera akaratanda kutizimula na patale ya kocha alumbukana wako Belgica achosa kunye njawa alumbukana wa timu na mpira la dziko la Belgica atatusirane mbalumbukana wa ku Egypt mbale ya boko la mazere ningamu malumenyina kutsokolo alumbukana wa po mwezi na mhindi makuma nomwe na zifemba 79 minutus palibo mwali kuwina palibo mwali kuluza alumbukana wa tsolesana kale mpira ubodzi layamba kutsolesa ni timu na mpira la dziko la Egypt pa ndime ya kutoma ndiye ndime ya shirino Belgica ya zatsolesambo yai ya tsoleseredwa na iyo Egypt pano pa bola lina Egypt pakatakati ya tambwe alikubweza mbuyu alumbukana wa pakona kuti alumbukana wako Belgica funga mikondo yense mbewa impita lini nsenzi libe kwa kupita nako nsenzi ndina tepo atenga alumbukana wa Belgica
0: au bampira amba pale ya Belgica mwenye au bandirida pondo mwenye nkuira amba nkone Egyptu
1: ashita kupendela mulumbukana wako Egyptu ashita andalika mwendo kwa nisa kuli zompola bola mbale boko la mazere analo bola wa alumbukana dzusa nzaulu wika kusokoro liga na iwo bola alumbukana wa farao agwinyi wa mulumbukana wako Egyptu wakufuliza pitu aona na pombondine ndaona mpopomwe ndipopa ndikuti bvani kunjaa kwa vesere omwe muli kubva radio Mosambiki ma provinsi ya Tete Manika na Sofala alikuruza ni omwe adagona alikuruza ni omwe alikubvalini radio kuna omwe muli kubva radio muli kudziwa zvimwe zviri kuchitika usiku buno yai maureano kumweko kwa America usiku buno kuno ku Mosambiki pano pa bola lina alumbukana wa Egypt omwe adavala zvakuvala zvishena makabudula mashena piuga zishena na kamiza zishena pomwe ndina tenepo palibo mwali kuina palibo mwali kuruza alikubasira na mbune mwino awa lumbukana wa Egyptu leka ntone afungula kwende sambale boko la mazere likalinkati bola likalinkati analo bola kurtua mpole wa manula padzaulu kurtua za sala mhindi kumi kutitifike pa mhindi makuma femba 80 minutus leka ntone alikuenda kumweko alumbukana wa timu la mpira la dziko la Belgica Jeremy Duku apingiwa mulumbukana kadra safarau lishoke kuna ufuliza pitu Kripio Marcus apa pamfunika kadra safarau Jeremy Duku mpole naye ona alumanga rasta
2: ya choka kali kaja safulao Felician Dioko
0: tsuka sorombodzi
1: akada tsuka bwino ndiro
0: na ichamba kana mambolini amangandale
1: amangala saya kumbwesa pampare kwa kugosa
2: umuranga dapita doku ni munthu ni mwanzashi wa luka ko
0: luka
2: kana ninga bali
0: bawo nonsende pampare kutsipa bido nonga tereda kuikwa nkuma kuna nchuno so kugoswa mukuti dzakuno mudzaone pana pale awiri aliduzduz na pale padai kwa mpira mulengesero wa chishanu aliduz na penepo ana dziku ya Belgica litsukwa tsukwa tsukwa banja mandevu luka kombo mandevu yaru imwe
1: aenda mumba pafupi Kevin De Bruyne
0: tinati tuone mphyanje pinofuna kuchitika nkati mwa guto umu muna pale angasi nyakuvhunulira khonga kukwanira tu ndandandana dziku ya Egyptu tinepa mbane anafuna kukamula nchuno sonoyu Nyakuliza pitwa timu musasanyike mwadidi. Lekani kurumana, lekani binyana binyana. Hausosa mpira wa dima ende na atuwa dima na mendo nitronge na mashoko mpira musakunja. Mpore mpore Mustafa, Mustafa. Apurumusa Egypto, Mustafa.
1: Atenga pola lumbana wa timu na mpira la dziko la Egypto. Mga apurumuka pa kuposta kushadu wapa pa kona kutepelishika kawidi kense. Ikada tu zimula pola wenda papaliza kwa Mustafa. Alamba kupsolese dua usiku buno aya imaureano kumweko kwa America pa kuona kuti dzuwa likalipo kwa tukuno mbusiko kumweko kustatus ni tuti America dzuwa likalipo likalipo pola leganton lina alumbana kwa Egypto mbali ya boko la madidi kutsokolo ninga momo alikumenyera alumbana wa aima aima alikudikira kuti afikiridwe afuna kuona kuti nkhoponi komwe angapendekere uyu mulumbana agwesedwa mulumbana kwa Egypto wakufuliza pito alibole wa shintu mba munge pa kuona kuti pola lekana iwo pashipitikiza mbati late advantage afungula kuendesa mbali ya boko la madzere awa alumbana wa Egypto alumbana wa kuno kwa Afrika kudzauru kwa Afrika yai Afrika branca Afrika wa wanthu afwira wa Afrika wa wanthu azungu koma lero alikugomaniato na azungu shaiwo wa ku Belgica la menyadwa bora Courtois wachosa Courtois ni kanto apeseri wa Radio Mosambiki pakona kuti Egypto ikafuna kutsoresa mpira wa shwiri koma Courtois fabaliza uyu ni mpulanga amoga pangono basa shigwinya bora lishi shoka kunja kilipi Marcos pale
0: mbadanyozera mpira no mdende natu kapita
2: izo mkona mbulini uneze Jona Feliciano Dogo umule ikainani kabuas na kuna kuti uyu Courtois ninga tomurukula pano kuti ana mphimu zwiri 2 metru akwanisaje kuchosa poko mpira mone ungadamenya ntanda ushipita mkati
1: kanto ya menyedo na alumbana wa Egypto le kantuone pola nalo wa kwa mulumbana alipata bwino bwino kochesa kuna alumbana wa ku Belgica la bwirira pomwe menyendo mwa alumbana wa dziko la farao mbale boko la madzere ni Egypto la menyedo pola kocha alumbana wa ku Belgica li kudzaleka pola kupampha kuno pomwe za sala mphindi zinomwe zokha ya istanthatu kuti tifike pa mphindi makumapemba bola na alumbana wa dziko la farao ni Egypto mbale boko la madzere apasirana bwino bwino alumbana wa uyumba kwanisa kulibisa bwino bwino chakula bwino bwino lili nzauru ashinja boko kusoka mbale boko la madzere kuendesa mbale boko la madidi alikushedwa pangono kudikira kuti athandiziwe apasirana bwino bwino alumbana wa Egypto kocha alumbana wa Belgica atatusirane mbale boko la madidi alumbana wa timu la mpira la dziko la Egypto atatusirane alumbana wa Egypto alikufendera kumweko uyu ni zozi nikumbuka ntenepo dzina lashe uyu ni zizo inde ni zizo apita uyu mulumbana atusirana kale analopola amenya shipansi mapeka kuna Belgica
0: timpira mbanga uyu anatabuke nawo kunkono wa dzere adimara sora pasira nzacha na epa duzi hanumpanzere akati na katu na gavatando eshe hali kunenzana mbweni apale adziku ya Egypto haukamula mpira mbubuka kunja uyu mpale mulingiseru wa chi kumi na chino mwendi adabusa mpira kunja na ipyo anatabuke na manja mbani mbapale ya Belgica tukona kuti Belgica ufuna pondo pitisa amuna ngasi amuna awiri kabozi na kabozi hali kubuluka mulingiseru wa chinomwe alikubuluka ngati tuone ndi Kevin alikubuluka kuti apite mbonzache mapale awiri mpita mulingiseru wa chimaku mawiri na mulingiseru wa chimaku mawiri na uchanu kabozi na kabozi nkulonga pikupangiza nji kani kilibi Marcos kubulusa wiri kabozi na kabozi kupiti sapono wawiri pikupangiza nji
2: shadidi nkufuna kuti kwanisi kukwale kukumbatira mpamvu inangu ya mwene anga kwanisi nae kuchole sanae na kuona kuti ninga ukuona kuti shadidi mpikisanoi Egypto ikudzali mbambo ikufuna kuchole samu mpira unangu Belgica shadidi funa mbozi wadzibozi na kuona kuti mwema kuti ndepena na mpamvu afuna kuti mbozi aluse tumudzi matimu ya kunyangana baba kati tsogolera mbali ya mpira ya mpikisano mwene na kuona kuti mpikisano mwene patimu mwene pa matimu manaye mwene mbaku yamba
0: asalira mapindi manai kuti tifike kumapeto peno tifike pa mapindi manku mapfemba kuona kwako kilipe maru kushana chimizina mapindi mangasi nyakuliza pitu
2: mpindi za shano standaro
0: tina tituone kuna funa kubwa nkupu kupu na lambe anaombira mbali pa pale ya Belgica numpazire nkati na kati unagawa tando isha kunzenze manao pale ya Belgica likuluta pale ya Belgica halikuzuza nungangone kupunyuza mundu pa gombe anayofuna kuchoma ndo ya chubiri kunkono wa wamali abweza pondo nduli na nji kusogoro kwa mara kufungwa haukamule juzuludula di maransoro wa pensu kapira
1: lukako maya kutza na soro wa kuizi lukako
0: lukako mpale mpala uli yeti msoro wa di maransoro mpira wa pensu kambubuka kunja Mustafa anate urokote kuti ya usose pondo mokonda kuli mbuka hawa nkondi ya Egypto anati ya usose mpira ningozi da funachitika hapa na mpari ushu luka kwa dima na nsoro mbwenye pindu pia buka mwa uzendi mwakuti zekunu mzaoni iye kutoma menya manja zikumuna ya luka kuchi toma menya manja nzachati toma kugwafua mfua pansi iwe ba leka chita karana bepe leka karana bepe
1: Baltazari Antonio Samisoni alikuti alikukomedu alipambuto ya basa pansewe Eduardo Mondlani muno nyungwe pa fupi fupi na hapa pa semafro ya pa hotel Zambezi muno nyungwe alikuti alikuwa radio Mosambiki ndiye tili kuwayangaza pa basa laulo mwa alikushita ntawe znozi ndiye alikukomedu alikuti alikuluza ni wale omwe alikuvalini radio ntawe ninga ino Akizito Francisco Nyaunga kushokera kubairo matu Tundu mbina angu mali kutari kukomedwa na pombo wa fanikesa Artulisia Nadia Babairo Mateo Sansao Mutemba Muzinda Watete Kodimbo imwa vesele watu mprovinsia Manika Provinsia Sofala tani onani hapa Egypto infuna kwe kapomwe alumbana awiri ntawe ukunkusenzeka kwa mga kushita kuntale
0: za malamano Asafuna kute ajenzizi pina chiteo anewa kukomerwa napi kuburu kachibalibali mpiro bozi kuna Egypto mpiro bozi kuna Belgica na ipe pita mlingiseru wachikumi na jishanu kukuni Egypto
1: Ndiye natenepo abveseri wa radio Mosambiki za sala mhindi zuiri zoka kutitifike pa mhindi makuma pemba. Pano patina uwe itente uwe ito minutu. Shpalibo malikuina palibo malikuluza. Tole sana kare mpira ubozi we nsenewa. Egypto ndiye umayamba kutolesa. Belgica za tolesa ambo. Ayaya za tandizidu wa kutolesa na iyo. Egypto yungu ya tolesa yoka. Pano papola na alumbana wa timu la mpira la ziko la iyo Egypto. Aika kutokorba kuna unetawe za malakare. Aliku nsensema kuna kwene uwe mulumbana. Ayesa kutoma amu. Kwa njirida wakwa wakufuliza pitu alikutitani alibi kule wa shintu tititipi sawa na papa kuna kripyo Marcos kwa marikantone pola lika nalumbukana kwa Egypto analo pola walumbukana analo pola kripyo Marcos baka pata fara pakona kutumulumbukana ula kwa njiridwa wakufuliza pitu popali alibi kuitandiza iye Egypto ndiye natnepo tititipi utsimikize mwino mwino panopa pola lika na Egypto lika na Egypto paka nakati ya tambu ya abweza kwende sambale boku na mazeri alikuenda shipasirana nalumbukana walikushita kufamba pakona kutia alikukomedwa pakona kuti iwa alikuinalini na pombo alikuluza lini zozi awa ikamunsolo kuti penu zinkwanisika lini kuina zinkwanisika mbolini kuluza nengamu mambalewera shiki nyokonde legantone amoka munumbana wapetika chosa zabweleza pombo kuchosa labwelela pola kwenda kuna Egypto afungula kwenda sambale boko la mazere ni mpiki sano wa mpira kopa dumundo nziko la Estados Unidos ya Amerika tarewa kutikuno zua la misalika zua la mina kare kare kwa tukuno wa mpano vano alikumenya nkonono kumweku zua likalipo, likalipo zua kwa Amerika vesere, zense tango la fuzo urario, aye sabuino munumbukana kwa Egypto, kochesa kuna Belgica, likalinza ulubola likanati kubabansi, lagwa ulendo munu, onani, akarabasa na mpunzo alumbukana wa kwa makulumiza kufutula mwendo munumbukana wa kwa Belgica lalamba kushoka kunja bola lalamba kushoka kunja bola kutitipleke mpata kuna kripyo Marcos, panopa bola likana Belgica, aika kutogoro aika pankombe, atambira alumbukana, alumbukana wa kwa Belgica aika kutokoro mpore awalumbukana kumwe kwao ni kumwe kuna tsinde la uniyawu ya Europea munzinde wa Bruxelles atenga alumbukana zukuru wa faraoa kwe Egypto mbari ya boko la mazere ni kamuma kumenyina mbuyo alumbukana wa aima pakona kute Belgica ya feruka Belgica ili kufumalini atimizina mpindi zishano kilipi
0: mpindi Marcos. Mashano kada ulongewe kilipi urendono nzimu wako profiti ulikusebenza
2: zamu kuna mbulini onezi jo Feliciano diyo mamu ukalina kutishadidula kwa njiridua kwa mwenye kufuliza vitu wakari mafupi aona ninga zili aendela pewa na pewa ambati ombro ombro mzokali kuti mpikisa na mpira inu mpaku kwayana kwayana angasa ya kwayana mta kumenya weka kumenya wiriti ya ukiani.
1: Lega ntuone Egypto ili kufendera kupaliza mwa kukosa imi sabu ni mwini munumbukana kwa Egypto mbali ya boku na mazera alimugua likulu mbali grandi are ima munumbukana ima ndiye natnepo kala nga shombwa imirana kutimbano mwe ate ambi kuzonkona mwanzashe achosa lumbukana wako Belgica bola renda kuna Egypto mwezirato kupaliza kume kuna Mustafa mwa kushita kuzipfatsira mwa kushita kusamwa ui Mustafa preka kuna mwanzashe umari kushita kufamba pangono pangono pangono pangono aona kuti tafika kare pa mhindi makuma pemba atimizira mhindi zishanu ndiye pa zishanuzo zapita kare mhindi bodzi za sala mhindi zinai achosa kunja hata tusilani anumbukana wa dziko la Belgica
0: kwa pizzo shi ya chuwiri pindu pia chinja kilibi Marcos pindu pia chinja imwemba fesere ya Radio Mosambiki ule ndono alikumala nzizi ukuru na mpira mniendo mapale Egypto pa pizzo kutoma apale a Belgica ndio akakala nzizi ikuruene na mniendo tironge na mpira mniendo mao na ipyo tenepa pepinini aliku kanirana tangwe pali pachitika uzende pa ombro a ombro pina rongeo sipio tai hachita kumkumbatila nzake mba mkwesa panzi nonga mwana mkumba pepa mbana tema kuti mbozi apaswe kadi ya ntundu wa safara kuti atsuke nsuru sipio tai inachitika
1: na hindi bola linamwe walumbukana wakwe jibi tolika ntuone paka nakati ya tambwe za salamhindi zitatu zoka kuti tefike kupampa kwa uyumpiki sano wa mpira wa nesa uyumpiki sano
0: au mpira mba honde ya belgika kunzezema na wanate buzi ya keo kutuo mabuzi mpimba pakati ya pereka kumkono mjere hapita mugute kuru mpole mpole babaika pangono lukako au bambu mpira hakuweza nduli tangwinjiri za marakufumba hapereka kuna nzacho mkono wa dwele hane wanate apite mugute kuru mpole mpole tinatituone kuna ulika ngozo mbwenye aminyezera mmanungu mwapale ya dziku ya Egyptu na hipi anate aponye na manja mbani mbankondi ya Belgika mwakonde kudembuka aponye na manja kumkono wa dwele hakusaka kuti apite mugute kuru hauna kuti njiri zonsenza marakufungu hapereka kuna ane papa abweza nduli pangono tuwela kuti ya kwanisi kusasanyika hafungule mpingo zinango lipele chiteu habweza kumkono wa dwele haumenye apite zilatu mkati mwakute kuru luka kwa dimana soro hapa sila nzache wanzache tabweza pondonduli pangono mpole mpole mbangoli ya Belgika alikuzuza kupizu ishi ya chuhiri alikuzuza Belgika aliduzduzi na gute ikulu tilongete konga ya ngondi ya Egyptu na hibi Egyptu uba mpira na hibi onye kulizapitu ati pana uzende udawoneka hapa safunika kuti paperekiwe nchunusu ninji pide chitika makamaka ninji pide chitika adimiwa mbozi mwenye uyumbu kutimiwa kwa chembo ya kuliza pitu kwa nunga ikiwa machecha maso kilibyo wapio nata
2: na kwa nunga kutambwere na mbuyo ule andu kuyo pa ngono mbozo
0: wakali kutunga kukwela
2: pitu na mbuyo
0: kukwela atu pansi pi nunga mwana mbo pato na chikulukuta watikiti zampira nate usose mba ni mba ngondi ya Belgika kupanga nzaji fungulani fungulani fungulani ulo ndi kapita wa ngondi ya Belgika fungulani pa ngono kusokoro kukutia ukamule tukuona pale ya dziku ya Egyptu alikulasira na mafala alikupanganizana pangono ya kuliza pitu aendambo kacheza na lukako kuti iwe ndikudziwa kuti iwe ndiwe dzumbira ya mamuna mbyadidi ukwanise kukhala kukuzumuka au menya mpira wapensuka wapensuka mpira duzduz na pa konga ya Egyptu kulonga kuti ngozi yapita ngozi mala ngozi mapindi mangasi panango salida ni mpindi ziwiri
1: ptaitai
0: ibozi na hawa chidonge pi mapindi pangono basi tuwele kuti mapika wafike kumapetu na anje nyekuliza pitu timizira mapindi mashanu pa mashanu tajakali mapindi manaye na mangwira mwira ache nga iti timizi hapa anati afike kumapetu tikuona afundisi ya misoka miwiri ishi alikulasira na mafala nangu chita kupukuta kwene uyuti kortuwa ulokota mpira ati mbanga mpira harikunzenzema nao anati awusose ngete timize kortua anaopere kampira chita kuponya na manja na mkono wache wa majo hapasira nzache kumkono wa majo harikunzenzema nao kuti abuluke nkati ma tandu hao hapita mutandu anzao haukamula na mwendo kuru mwenyeti Mustafa ulekerera mpira kuti ubuke kunja na njaneo
1: zamao hindi zishanu
0: zikate timiziro pili ya mnyakuliza pitu ati piyakwana munamu piyakwana tirikuona afundisi ya wiri hawa alikuenda kakumbatirana pili ndi pisa kemelo
2: pariflay
0: njine ndi sarongwe
1: akumana Trump na Iran
0: hondo ya mala mjadidi tikumbatirane tipasane daka mau ndipi pide chile kodi kilibi Markus tipange waunatani mapika
2: Shadidi onesi choo tingatengitha izinji kufukuloza mpikisano mwena kuna kuti tamala kulewa bzenzo tumumotika pamatikashira basali talewa bzenzo tumumapikisano mpira mwena wa shita ii Egyptu ya pita buino ya pita shitolesa Belgika ya taira mbubuino ya taira kumu azapita Lukaku dula kuti Shadidi na kuna kuti Belgika ni potensia Shadidi wanu wa zinja kakumbuka kuti ingatakala bamba hilo kutapira tiwe batata ndos machino foyasi takhala kuti enshipitombo analumbwana mbachasa ku Europe Belgika ina alumbwana zinjo mbachasa ku Europe andogumana ukhoka mwewa alatiza mpira waluso kukhaninga akumenya ku euro ne mash ni mundial yomu matimu ya kuno ku Africa yaenda kalati zambo luso kumweko iluso lomulaliza shadidi kukuzadi Africa kuposta kwa Tunisia na Afrika Kusini ndio kula kuti Afrika ishadidi ikata tsongola ishadidi zabuno inga tsongola tapa matimu yetu kwanisa kuti pera mwezi ningakwanisa kutenga matimu matatu mashanu kuenda mbali nango kuti akwanisane kulimbana na azungu ningaudziwa kuti Mondial 2022 Morocco ila kwanisa kuenda kwatu di final ila kwanisa ila tenesana kwani kwenda na Spanya kuti kwanise kuluza ida ate kwani adaenda ku prolongamento ndiwa kuti shadidi ni matimu ya kuno ka Afrika ima dziko mwe nzwa kale kuti France ima fena ngi pamengwa mbona na Senegal ndi mangwana kuna piro wa pamfu si mula kuti shadidi beira ndi nza starlap na kuona kuti France na Senegal yangumana mangwana ni mpira di shadidi wa kunesa pomwe baba sorteo ile shitika ino la kuti para matimu yanango yada basoma mafupa nwe nonfo no kaka
0: suna pana magogodombo
1: huyu mpikisano wa lero huyu Belgica ilibe kwanisa kutolesa mpira na ubodzio mipira miwili yomwe yapita ile ni Egypt yapitolesa yeka yeka
0: pepi pi kupangiza pakwecha kuti pa mapika adachitia ukale nduli umu Egypt akala patsogoro ga
2: mpaka na lero alipatsogoro na kuona kuti shadidi Belgica ilibe kwanisa kukuina i apa nene mena pamu akaruza kale katatu pakhalide kunenemela pamu katatu uya Belgica kaluza ikhala menya
0: kabodzi Belgica akwapuliwa kale katatu na Egypt awene akwapula mukabodzi Egypt
2: entawe yapita pa confront bodzi
0: ule ndona kuleka chibale bale
2: ndama kuna mambolini
1: yoye Egypt ida tazitana kale na Mozambique kukani
2: ndama kuna mambolini
0: ndoto zatu za kwenda mbuku weku kumundiale zafa ta na manera bondre
2: Feliciano Diogo tingafuna kuona moda wamenyera Egypt oi na tinga da kala kukumana tetepai ndukuzwa ni kuti ambalo kuti kada timu imbamenya mpira moda wa kulengera timu inango ndamenya na Mosambiki moda mingera ndende mbamu pamu docha tosho kwazi kafuna kuti ni pumisa
0: pangono basi pangono basi
2: kufuza pitu walimu kuti tandisa po kwa tinga da pumisa ndukula kuti lero Egypto yala tisaji mpikisano wa mpira tifuna kula kuti tuwaiki wale umwa ali grupu ya Egypto
0: na anzaombo anango tenepa alikukhalamba sasanyika akupidziwe kuti sikaswada tai kugwampira na Egypt
2: itsime kuna boli Egypt Maroko Cabo Verde ndikula kuti Cabo Verde pomwe pato tindampikisano muni amba mustembro womwe wakuti tidzaende kukana ndikula kuti matimu mweya ngapamfu omwe akajana matimu ya
0: anewa tikudzoka kuti kukani anaenda basi
2: itso mnambule kafuna kula kushadidi onezi njo ma Cabo Verde yalimba kone kwene pampikisano
0: honda ona ule ndunu
2: Cabo Verde yalimba ndikudzwani kuti yashita kama siteshi pa pashipotikizi kutenga wale omwe adabado dzikulino naturalizar
0: kupatambu anfungu anangomu onse ni mbana kweko
1: haa Cabo Verde kule ndaona angawense mba kongkuli kwenye wana kwa tukuno zumo kadari wabzi
0: mbana kwekuli
1: mba katenga zungu wene gima wene pepo wene ratifu mba zungu wale
0: kwenye kakwata hondi ya madu kwa fekedera tamba kengali
2: Cabo Verde yali mbali
0: ineba mba nama na zanike merambu kutukuru kwa ndimo bashi kinyo nga tumizile chikoa na nanike merambu na
2: Kuchemera yuko, mwanadamu kuli no, unga kwa nisa kuchemera muno nguo ya zikuli. Jumaa zonezo jori pa pixano mwe ukashitika. Egypt shadidi iugula dzali kuti ingaende mbali nango, i Belgica ni potesi. Iribe duvida, mamikisano ya Salai, Belgica inuina miwiri ya Salai.
1: Mwe ikatsogolera ranking magole mbuyo.
2: Ta iiva mapixano mbuyo ya Salai mbona moda la tisambu Egypt. Inga kumana na amwa matimu ya Nova Zealand ya Irao kitatu kutsa kwenye
0: nasukumiwa
2: intao hapa kala ninga kumana mafupa kwa waka majinu matimu mwena ya mwena ya menye ni mwena menye la Hispania yukusaha hapa yuzwakali Arabi Saudita kutu menye Uruguay ilipenu penu
0: mpole mpole
2: ilipenu
1: Uruguay kuna Valverde mbabenga umwe
2: na Hispania Hispania ni potes
0: aku kala nunga chipanipani Feliciano Diogo nsama mafala kumariso na
1: ine ane ndatenda taona mpikisano ningamumwe wafambira ndiye tazuisa zinji mzigao bzatete manika na pombo sofala ndiye Afrika libe kupanisa kuwina koma kupanisa kutolesa ndiye tsoka abzitolesa pomwe oka angalataribu kwanisa kubzuya alibe kubzitolesa
0: akona kubabaika pangono mba pipitisa ukanene mwona pandu ngada kala tukusekera
1: ntenepo tishitani adali wakari shikinyo konde pene mtumkwalisika lini kuwina, mtumkwalisika mbulini kuruza, mtumwetaona ndiye kuna wale umakabwa falaranguli ku provinsi ya Sofala na pumbu provinsi ya Manika pakusaya kwa ebwa mprovinsi ya ino ya Tete ndikutie makorokoto kazi njirini ntawe nyinga ino kubwede Safala pano paradu
0: sakala pintu pia kunensa kuti mafala chinyungwe nzizi nganono aveke pano paradu mwenye lero pintu pia chinja nditangwe ya mapika wa mapika adatoma pansiku kuminaibodzi sumanida maleshi pansiku ya chinai tinakala mbati kuperekezani mizizinango mafala anaburuka mbukira munzinda wa Beira nangu anaburukira munu munzinda wa Tete tuwela tizuise hati kutiportana nkati ma provinsi ya Sofala Tete na Manika. Onezi yojo ndia kuperekezani kukundi ya malongero ya chisena Kilibio Markus ndia katimizira mpupu wa mafala na pire pion sene pika jite umboni kubukira mchiratora tuchatu cha Kanema. Kulimumo sene tatisalani tinati zonani nsiku zina mazina ntongai kangapifuna tiku kunga mpangu zonse nene zene tuwela kuti awa mabasa afike peno pitilizi kuveka mpika sipiano makusowa mpinga pinga na ipyo tati salani mwanyanguira.
3: Radio Mozambique Sofala.
4: Mpurukiri jirukita gumi na imu inomseso mshanu kana 23 horas e 5 minutos. Tazwa mupikizano watudo pakati mshakadi po nyika yo Belgica po mwenu Egypt. Kudarika mutazo wa novedu vadoni wa itipekeja masoko kuvira mu provinsi ya Tete. Belgica ya uisa tudorimwe, Egypta ya uisa volimwe. Shida kunanga kuti shukwata izi zabuda zakaizana no tudorimwe limwe. Pongwe nyamasivo, Cape Verde no Spanya. Zawanika kananyika eji zawanika chiezana pashina iriese ya wisa juu ya mutudo fide kunanga kuti Spanya zanda, Cabo Verde zanda. Zakanaka waritisu takuti tiende mberi no mabasa edu musiku uzura nga masirino panguwa shikazetipo gumi na imu ni makumata tomseswa tina zovia no masoko gumisira uzura nga masirino anazuverengwa kuvira maputu ngondimi yush Portuguese. Takwenda no mumbo dakara pangoveyo. Chidanija njiwa neji jilpinto no mumbo kuti mwombwe.